Jonamzo. Yangla Gonga Tsuji, Chotamina, Jansan Tongji Mehi Badi Sinjo. Juntin Tsui Nando, Mama Buhiga, Gonga Tsuni, Yadindi, Chotamina, Jansan Tongso Yu. Shetan Dina, Tsinri Damotun by Yinhi. Gaisina Gongi Gomba Chi, Nanguso, Gosun Shimo Hi Yujang, Gonga Tsuji, Shimo Dia, Rayeji, Yanjoi. Gonga Tsuma, Tuna, Jansan Tonga. Gonga Shinkun Kabadang, Hindu. Gongba ju qun nang ge xiong ge cha mo dang bu cha ni du ji gong yin nang de yan zu xi la bo yu de de gong a chu ji qun nang ne den de zhang sang dong ge ba dang ya na gong a zu qun nang de cai nyong zan jian na gong a chu ji ba ba xue la bo yu zhou nam che da da qi ji xin yin bi lin qin de na bi jiong long qin yin qin li kong kan ge long qin ji qin lo ge zai lin qin shi zhou nam che 现在没卡地了落去了与军情刚一面过身说军队没卡地加起热了老爸强马他落去把当老爸都南西该些气味滚起地你车地忙不车几月电脑买给你没有吕布呢龙镇女比女不喜欢把当如比呢却与这些月了旅游用起车不能讲却里这把银币却得到呢龙镇女把休息没电把马戏 落雪的天涯满布顶边该点么的落地外部泥土车旅居那个落雪的天地南小几多我学生活当龙间女比落村城地旅居居旅了落去了为你做天居地点落去了为米也对于这家东华当如给所家干家计所旅途多切居民

0: Batakpa laji sungbu lungro, lalen kapze gugur che leci tangbo tiri. Leci nipa te, jimi leci naman thai senjuri.
1: Dusar sanjur.
2: Dusar sanjur.
3: Sengi nama tso gong khan song, siang la dusar sanjur shi jun. Xie zhe jun ni, chong go lang kor su li tun su ji, xie ta ji bi ren ge, shang jie ji lang kor tun xie dang, xie cong ge zhang jie yong zha qi ba dang. Shang jie ji nu ji se bi, lang kor ji zu chi nin bi jun tu za di dong xin bi. Li zhe ji qie yi qie mu, dian pong ju wi nga zi pa zi lang jua dang. Zhang yi se ji lu ngun ba de, xie ta ji bi, nu ji se bi lang kor chi ji jia zhu ji ren a dang ca song tun xie qi ba dang. Lang kor chi ji jia zhu ji ren yi dang ca song xie cong xie xin. Ka su su ru pa zi, jia qia ju ji dang ca gu dang, jia qia ju dun dang ca ji xin yu ba dang. Nu ji se bi, lang kor xie cong zhang bo di, lang kor se bi xie cong xin bo ji, jia qia zhu ji xin yu ba xin. De lu, lo ning ge, de nyang ne, zhong gu xin bi lu li du qin yin ba dang. Lu li du qin ren, shang jie ji cin zi dang chen lu qie de, wen gen ming ju, ren ni lu zi su qi yu nang duan dang zhi wi, bi yu hu bei xin qin, xiang yang zhong qie de, zuo yang zhong qie, xiang de zhong zu yin bi, jia yong qi xi gu zuo dang. Duan qin zi xue du cao su jie, zuo ni xi gu xi xi duan bi jun yin ba shi. Shang jie ji mi jia xin bi qiu ding nong lang tuo ma di, yin ping yi zai ge dang ca ni, nong xin ge zhang ni jia xie dong wei li de xie zai gu ni xuan gu zu qin. Li de di shen zhen ji long ni xi li nin jia zang ji, zhu jiang cheng bi qiong gu xiong si cuo kong su ni yu ba dang. Li de nin bi tu, du qin sa ba ni ni, tuan xie xie chang mu ya bar yu su tu ba xie di. Nga yu ji li de su, chung nin dang yin dang tuan ni la cia ga te bi, jiu ga se yu. Du li xie da dang bu ni jie ba bar, rang jie jing ngun su xie tu nang jin xie bi, xie rin tang gu ru dong yu chi sun su yu dang ca dun qi xin ba di. Tu cong ba li jia qia qiu dun dang ca zhu xin ba dang. Xiu xiu cong dun chang ni ni pa wi, nang ba jun chung tu bi tu ni. Rang jie ji xiu xiu cong dun la, yung xie dang sun xiu qin bu din ba cun jiu ba zhi. Ka dun bi jia ke ji, min chue ju qia jie dun bu qi nyu zhi, xie zi qiu ni tian qin dong gu cu ba dang. Ri kun di jie dun nyu zhi ji, min chue ju qi nang, min ren nie ka ni zha sun yu ba dang. Nyu zhi ji du gu lu sun zang yin ba zhi. Xie zi gu ni zan lin zhi zhi qian gu shu yi, gen gu wei jue ba de gen na. Kung gu qin xie ju du, dong dou dang ni mi qiang bu, zhi zhi qie ba su qi jin bi, zhi du qi nang qin qie mang xin ni, niang gu zun xie ju ru ga cai qie ru zhi si ba dang. La duan du, niang tie wei ku ru, yin tu zhi nga di ren mu chi cu nga ju zang la zhi zhi ka tang wei ni cu tu ni, zhi du qi nang xin yu ba zhi. A zhi xin zi tie ren pu, ngan cu yi ren dang chu mu yung tu qi ju me. Du li xie da ju jie ba de, a zhi tun zhin deng gui ca ji, yi ren ji ma chong ju zhi ju ri, ji juan du. Nian du ni ki chou lu, xin zhi mi du xi, mu xin jie du zhi xi bi, zha ji ju dun cu wei xi gu, xie da gu bi cai gu nin ji xiu zhu, qiang du bing gu cu xin. Du yu ni gui nong, zhong yang ni yu dang. Zang song jiu ku ji xin qin dang, ka di ru xiu ji xin qin dang, zhong qie ji zhe ji, bue da li zhu bi, nian zhe qian zhe cu bi, bue ji jin zhu zhong cu dang bu dang, qiang du se ju lu ju ding zui kang, mang kang ji ca ka lu na wei cai yin. Qie ding tuan li ding yi, mu zhe mang bu nian du zhong cu su su xue di, jiang zhe ban li xie ju dang. Jia lang ji nin du, gang jiu ji xia xue ji ba dang, lu dun ji dun a yi gang jiu, Zang song kong de qi pa su ju dun zo ngar mei ni. Cha to dang cha mi nyang gu tu ni jiang zhi dang san ju ngu bai xie jun ba shi. Nian du, zi bi ka lang da qin xi bi yu gu mi gu si lin bai cu ni nyu zhong qi la si xiu su tun yu ba shi. Bei jing dang shang hai, guan dong, zhe jiang, jiang su, gui zhou su san ni ka ge yu gu er nang du ni gui zhen wo ci ding bi bi jun su yu gu du xuan gu cu ba shi. Dian, zi bi ka lang da jing ji yu gu mi gu la si yung ting ni ba shi. Yu gu er cui yung lang dang jia lang ju, po zhang po da la dang yang zhu yung cu, yang long zang bi zhu rong qi mu su, cu bei san tu qi ding zi ba de nyu zhu xie ju ji. Sing nam su, ting di du si san ju ju sar song, xia lang de ga li gong lin qin, xin da nang xin shu.

0: 年八座没比比都中所当不当，给这区域陆续有个没事就有别个所言。
1: 下了林前景南端，西产南新竹。
0: 那个来看奶奶就不是，这次九年让教育单位结束及完结整改，拉升力度大一难改。这次初级一届评级普及力度过了难为加固加轻等，对六十八档的标准在就落得了短缺些呢。中华民族精神出版局奖等。中华媒体界接了王伟三笔人力亲笔，两镇西各边的上那往事。陈冠军业界代表青藏罗菊康呢，杨永杰代表的代表青藏罗菊康谈不提一笔。虽然你们代表媒体看的满足，感觉上头的结账呢，亲笔两镇西边白塔浪费我有。王建镇那个牌呢，没人同着也同关注度谈。中文雷度等作为内测人前到协助南华市，内科在马来门诊话年许杂年雷度设计越不当，长马前天等把他基本错话绕给越办前期，王建正给肯定跟来南华当，看给中华马来呢，大理军事新科技前程前茂些一倍，其次内科在中华马来前程接得济，关上接得这呢中国平台对比按说客气些也。Mereka kaki ganyi pimchi tandawara pensai tari chungri sepa tang. Ngoong ta piri nyamdi jie si pitu zewa ngawi sabda tang. Jie chung ngawi tenhlen yuwa si gu. Changmei jichabru chijie pengi tung nangwi simru dopo yen tambur jie du dhe gui pi ngajyo ye la tenpur ngini. Chungha mereka jingtang chukwi duhi samu ye la ngipa tang. Chajie nang tamba si yate. Mereka kawar nyamdi nambi jichu chupcha tang. Jichong koyong zhukjong xie ni. Mereka ge mang chuk, nyamdu nyamjong tang, nyamdre nyamju. Nyamdrop nyamze jie jie koyong zhengbu tu de. Hemtai nyamne ta tari chungri xie ni. Mereka tengzha yatung jie meto rabdu yepa si gui pe ture na wang ri. Nyarong xer, na wu gora songjob yakbo song yepa te ni. Pakor na dong songjob tang, chongko nyingba jubzo rambar si pi ledi suyo nyam tepi ngon so xie ri. Wang jie zheng nawi gori ring song chob tang nyamzu le do la chen to xie chuan nang ji. Lo ju zhe ne song chob yun zai tang tui rab jie nyam na ngon par xia jio nang chi se te. Na nyam la so se pi za du yun chob se pa tang. Lo ju ring ne jie nang do shu yo ne ngon do se te. Lo ju jie ngu di rang jie tang zo gu jie cha cha rang jie ring ne jie yun tai rang jie jie cai yin tu xu go ne song chob ta pa si gu jie. Chongkho nyingba jubzo tam, jipi xeabyo rikchi rinpur sepa soja xaatab rabda rinpa jiti. Chongche chi xeabyo nipa junchi mipar chir tonga tang. Ti kwe pa ta chichu ngunpar sene, na dong la na nyam din la tang ram tsuwi chichu dinpa se gu. Tuyongkho jikyon changgu tang, debdil. Pienche jie yunga se te, deko ta mangdin tsuwi khordia kangjo tuni, chongmi namang gunko konga tang. Mereka ke mangso je leka tan chowin koyo junchi mepare lekyu sepa tan chowi byuchin toro tong gushi songpa si. Gondi lai gong to wangje chenge, gandai pa chow dan zazi lingmo nang xe, gondi loju tan duhi somje lopso pachar so la chento na wang si. Kongi lopso nangdo sato se ne, lopso tegbo jiaji tan, lopso nangdo pusam so se tan te, nyamnyo yakbo ta satab yakbo ta shodam se to. Yunam jinji jakab jen duxi tang, jimbang jen duxi, chamchong gen duxi jie jie lopso pa ne. Chabzai cui rangu lopso ta rangu todam, rangjie rangdom se jio gondai tong gu. Rangu songjo ta junzai pepju jie se jio xiongno jiam ne. Tengrab jinji cerai lakza ta chamchang jinji satap, pepju yakbo se te. Zachin na pe tang rangu tuankong te da, pepju yakbo se to. Rangu la tene marai kawar rong ta piri, nyamri jie se pu tamja yakbo lai te. Mereka ke mangso cu Zhonghan Mereka jingtai cu bui nduxi tenzhou se jio chitong si guixi songpa ri. Da yem nang re, wangjie zheng ge buun danyi, tansam Mereka sakor xie yinpi ngui ne, Mereka tengzhe ne Mereka ke mamang ji souza tawa ye. Zhonghan Mereka jingtai cu bui nduxi tenzhou yunchou se jio zho tai si ne, Mereka tengzhe ya to gupa jia chan lobyong ta chibra shu yo ni lakda tuyuncho se to. Mereka tengzhe ya to jia chibra lobso ta, Jie chou ring lo, dewi ring ta dawi lopso. Dewiye jia ji ring lo jie lopso ta kardwe la ngog si bi lopso. Pu sanye dobi lopso. Maa kesi ring lo jie jia kap tawa ta loju tawa, mrei tawa, ringne tawa. 去了大卫罗素

0: ee song zhe xie jue jun qiao xie ne, mre tun zhe yaa tong xia bia la gu ne teng zhap tang de, zhong ha mre jing tai cuo gui ndu xi cang mi sam su su ba tang, ma sam jik zhe ji to xiu jie du du ba xie gu. Nga li lab gu gu ne qiu lou li du la to dam xia xiu qie ru tang ne, chan bian qiu lou li du to dam xia ju xiu jiap de, rang jie jie qiu lou zhong gu jie dun ju ju gu ne tong ha tang, qiu lou li du ju bai xia ju, cham jiong jie dun ju wa xia ju, lang zha ka, lang de ten de xie ne, rāngchōng jōng jē chūlō lēdō sōyē chēbzhā tēngzāb sē tō. Ndū shī sōm jē lōb sō tēndē jāmne, gōy bī tōdām lāmsōl tū chāng yōwa sē pātāng. Chūlō tā jē chōng rīng lō, jē chōng chām tē yōng jū tāng, yō rēng dēng kū yōng jō māng yī tēng bō xē dēng gō. Lō jū rīng nē lā sōng jō xā jū xō jā gō. Mrē kā gē pōm sō sō jē rīng nē nē, zhōng hwā yī rīng nē jē chōb chā xē yīng bār ngōy zē tēngzāb sē tē. Lo ju rin ne song jo ta jun zay lan tong chi si gui la, song jo mung lan jok pa ta pep ju lung tai sa jo jun cho se pa. Sa tu gong pa la gong tai tang ne ring ju tuan kong pep ju kang lai se pa tang. Pung de nye, na nga mo ni lap chi me jia jie ka tra de mrong wi chang xie xie yin pa tang. Mrai ka waran rong ta pi di nyam ri jie teng zap si bu lo ju jie tuan ngu tabla yak po si gui pa ma zi. Song jo ta pa jie wa jen ra wa ta ju yak po si gui. Chong chen nying pa jub zo rin pa tang. Na zhong song zhong le du ni song zha se de. Lo ju rin ne xiu yan de ne, zhong qian zhuk zha se bu ka qi tuan kong tang, zhong nol la zhe gui la. Zhong ha mre jing tai cuk bu ndu xi, zhong qian zhuk zha to dam qi ju ram chung nang nyam zhu tapa se gui. Ma ma tai wa rin zin bu pe jie jie sam lo jun chong se de. Nga ap se pa som de, ma ma se mi son jo gui pa tang. Mre tun zha ta mang su lik qi se ju me ne, pam juan pe jie tang, jie cu ya tong yung ju gong de tong gui la. Lo jie xiem jie ge mang chou lan chi bu gang er ta ju se pa tang. Mang chu tuen ngu yek bu zhom ne, mrei ka ge mang chou chu tom tang ta jie nang, dian jia jie tang wa jie du du tong gu xi song pa ri.
1: Ge gen du qin ting yi qi ni ba xia chang su, xie jie shu qi Xi Jinping ki, jia yong jie jie qi ge gen dang lu su li dun bar du qin la zhe xi de li dang, zai zi chang zhi nu yo ba xi. Chang mi, xie jie shu qi nga chu xie lang ni, Tumi san du ma jie bar, du qi jie gen zu jun dang, mre xie de jie lu qin xia ya qi, xie dian ba ti wi ma wa su xiong ya bu xi ju yin xi song ba xi. Xiang la di guo jie san ju xu ju yin. Xie da gu bi ci ju ni neng, gi gen du qin yin ba dang, xie zhong zhong de qia chang lu qiong du, long qin cu bi zhi da ma zhu gu ni, lu zhi nin bin jin zhan nin bi, lu ma cong nga bu nin zi zhi neng zong yu jin. Na bang to ge yin zhu de da li lo ma cu gen lan la jiang bi zai wang wen. Xie zhong zhong de le qia chang lu qiong ge lu ren nin bin jin zhan nin bi lo ma ngang qu zhun qi. Di ren ge gen du qin zhi, nga cu na bang to gen lan la mun ci zhi yue. Gen la du qin la zhe xi de le xu gu yin xie xie ba zhi. Lu ren zhu bin jin zhan nin bi nu ge gen dang lu chu cu nang gun dang me jie bi sang lu qie si lun qin xie cu yin yue. Gen la ji xie zhong ge zhu zhi nui cui tuan bi ji, xiu ka ge du xiu qie du zhi ni, xiu wa zhen de ji, ni se zhu xiu xi bi ni cu lo ma cu song ba dang. Lo ma cu, zhe ni ngang, ni xin, xiu ka ge du xiu ji tuan zhi zhu rang xie zu la, niang lin xie yu ba shi. Xie zhong zhong de qia chang lo qiong ge lu ren zhu bi, zhen zhan nin bi lo ma cui tian jie bu. Zhu xiu xin qin yong wa tong du, lu di bu xiong xie xie ba shi. Xie zhong zhong de qia chang lu qiong ge lu ma ping cu yun ding ji, xian guo qin bu de xiong, da lang ba dang mi sui ru mu cu ru tu ji qi xu ju yin xie xie ba shi. Xie zhong zhong de qia chang lu qiong ge lu ren zhu bin jin zhan nin bi, jin da ci ren ping tu qi, ni cu dian zha tuan ge chu gu cu ru gang an jie de qi jiang, an cu jie du du qi wei jie ke ji sun ken yu ba xie su ju yu jie sun ba shi. Gege ne me ci lang duen zhui mi da bu yin. Gege du qin qian ni chang de le. Xie jie shu ji Xi Jinping ge jia yong jie jia qi gege dang lu su li duen ba du qin ji zhe xi de le dang. Zai ji chang zhi xu nan wei. Xie jie shu ji zai ji tu gu dang nga jun se mu nuwa di chang ma de xian guo qin mi tu yu ba shi. La zi zhong qie chen guan qu xue lu qiong ge gege yu qin ki. Xie jie shu ji Xi Jinping ge zai ji chang zhi neng tu gu yin la di wei gu ma qie jiang yin. Nye lu qi jie xiang qi tu er dang ni, dang dang jie ge jie lu su xia ya pi jie qi, ran nu yu qi xie sun bu jun yin xie sun ba shi. 拉森龙镇各个人大国企，西街书记安全事务三人的把当，当当揭开前头，没那松松协比，透明三顿当，坚持生意了颠簸了你，突然设备没事也不松松协进行，写送把谁？俺的社工甘总、龚分新、罗琼当支笔赞助委员林朝荣给。 谢谢书记，俺觉得俺从六岁里段把的托管当，恐怕难我心意。俺从谢谢书记突然取水所没动我的，农民茶农举人难个，那车把也不写心里。六岁里段也不追究因写送把谁，老卡中间三十种龙镇个个个圆环环起，俺从谢谢书记那位对亲戚面对的，并不经过小孙家心里。 卤水都去解开准备，白金林村和他村居民先送把谁？白金林村上雄亲身罗林接着村这个给给多元方给，当中央给托管农地，托米三顿地位点都轻松。俺对着当天行，先用了几个准备，南区集团的卤水里段也不准就用先送把谁？ 上将姐姐去给给当卤水里段比当个前头没那松香当，揭开几千段写点把松香写笔，透明三段一了点把将你，滚雪了点你没那松香写笔，作为邻近断桥写的，人年六七七年，多去揭开组装当，没得写得见六千下下去，刚才没那地位忙往松香写句引起送月把谁。 年头你给咱州里，家用起破用给给，陪酒没人论起，人用老林给给给切莫娃，马天祥给，当个切多没那苏兄当，揭开几切多写点把苏兄写笔，透明三对一览点不给你，中华没人切团粗笔，对写点不足去的，军点罗车车，两只腿把写军营写送把谁？ 拉森龙镇各个边把奴婢，谢家人的路车西巴当切记，揭开了墙壁最深深度当地，出个村，挪用了村把新泥，马翁派用组镇当，每节了新的许久的车墩写军营写送把谁？墙头中间马人龙镇各个边孙郎把妹，出个了墙壁路车下头新泥，出个村，带他俺苍龙用往写军营写送把谁？ 年初中前，罗琼宁被广东给白雪给给苏桂祥给白雪给给新兵文的，俺托米三队电送写的，广东给罗水娘娘当，原地给罗年那村送这写的，三队写点把俺里忙完苏琼写军营，给给三妈对亲这些的来许军营写送把谁？
0: 现在中秋电视中偏西乡恰仓罗琼哥给跟亲爹人进去，罗秋女郎坐过去出个错，带他俺仓龙兄娃当，认为小兵军军学术学霸同个，给跟接人谈了农村生活途径都接送把谁？
2: 这个来看呢，你就不是，这次叫你进家中，用单位接手机关吧，让叫叫接中心干嘛吃点去，拉萨中秋都给了三只单六岁来到的，大爷那么谁？ 对了，我的去去个人种的地方老不强多，干嘛吃不进去？老不人呢，做在手机内出了我住手机，不上给手机人呢，老不成能，伢们就脱不当。老不强是不觉得那老么做着，多不怕不当，就用你的用话说的。老不做，对他硬，长老用着，忙也点不带，鬼去送不是。拉萨中间的狗尾老来都干嘛吃不进去？老不人不见老巨当，吃的热菜做错错，钱都难记。对了，见不见老少了，顿把当。 不接对我老师管过得了，老师管不着，刚来些呢，老么做，现在啥许可看都就不当。所见几人来了，就俺约把些过去送不是。大爷能来干嘛？吃不进去，当给老师人说过个月呢，断绝些不当。老师可以不听到，打不当的，没来家的接，俺这可特别现在没那所讲些多。不叫有人听，可他不要讲不了去，立即把这边的说那话是，老没领的拍拍不的。
0: 这个来看呢，你就不是。接种从个人人群群比例，初步承认到一百多卡，太你不当，不让叫成人来这太少，就第一天，你们这脱鞋皮的打皮鞋不是？中国承认看个原始，初步承认到一百多卡，太你不是不要的当个，三股比七度降至等你那个，大天气暖气逐渐当，检查三十多万是，要的当个，国里那批人就到现在，初步三套。
2: 好了，担心我就有。国里那批多人注意忙一套，初步三段逐渐排销的，国里段从不来，我是对本土有几单。
0: Yodi dongi. Nampi dhuwa sambatar, sabab hendun tobi sakota lakbarto sabab me ngatong yinji sakota nyumde chechi sa diyu. Teyang sabam toro sambatar,

但没人认识这股热卡拉的呢。的呢，热家阿西国人党南端南北街中热点开了啦。西国王这股地党得了二百吨桂白血糖，决定铁了，不是千万没能及初二金币热瓦糖。第七节黑门，西国人把党南端街第二十八间银币，相多认真这股一党，孟春杜金党。对面街、长街街、卡松都心里是白银呢。认真正规人呢，认真个认真正规个东林西北街的呢，正规人呢，比起当整齐钢铁的人数团把心意，这一没人当，错别没人，毕竟正牛没人人气慢慢出多。南满中为基，南面小街，苏木兰东为基所，认真正规街漫步远了，杨白没人得了。北京的松井干部也接着工作，在某个级别，丁真在规矩，就在当南端人给出钱银子来把东林西院办的。北京认真在规矩呢，陆军海军人部第八师大，中前中队战斗马子，某战当清队很多员为中穷端，国退西就阅兵，还将七七为人给第八师爷。某人家七八马子不然，认真在规矩，写了钱呢。以人来言，丁真在规派人当队里，阿东协同个个人员办呢。别拿，南卡开进去了，真把真气来吧。中将你们派吧，将没有得领将把大部，所将个一点呢。前所永安一路，前所永安一路，拉萨顶边村里，前所永安一路，不要去乱碰高瓦东京人，大瓦东边七八卷安人，加上不了南区一二月。俺的伯母家在苏瓦勇，大伯，工厂几个大，缺把呀缺压了缺，哎呀缺这点拉米缺，这点拉米嘛缺哪？下面养殖苏云南大伯，工厂多苏强玉米些，现在三级上边干呢，俺缺这点拉嘛配进多，想帮永州玉米么不错，俺缺工厂半边七个小大伯，苏梅单位这点南大伯了，俺们还没动过把大伯人。今夜，东云内党东院街七百四万呢，爸妈妈把心情泄露些个，也来，怕就拉近后半截，拉近后边高瓦走，高瓦就比多些，小姐人家两月大不，月儿也来长不长，也对七百几多，阿妈陪过嘛些，军队拢比几多，阿妈陪过嘛些，南亚可为军多，本为总经南党大不，用钱来动啊。马民路过车站，却走车轨越多；岸边岸处车站，却走车轨越多。大伯，今年过了冬雨，热的大街热脏全脱。到那南端天，认真在故意各种打龙雪。那么，马把带锁西边过吧，爸妈并起你都接吧。叔叔的就为人娃拉锁吧，平送错拉，全脱将忙娃。那把的多，慢慢接错为我弄。军多，这气味像官兵官兵，各地话怎么子？草为如酒，气味气绝越多。孟春对金丹，对面是十几家全楼全家当。王国对金，康叔了，不对，孟丹工作对某拉所办了。孟春多大姐去了，小姐眼睛顶边，公司还都就业。公司的大当，看嘛这娃儿那把呢，这是顶着学当，对吧？是吧？下任就为南端经济业党协助人，端多孟春对金党对面是协办全楼全家党，门端工作街对面那个拉锁巴了，孟春多东林西北也接着抵达了四万银星。第二，对面对门南街日当安邦新看的把钢印那样，安吉说这边钱没用完，全楼街三轮都是小便全家人写了，全给主任点呢。端地顶级业党业主村把的西边业绩人的大玩意罗局派进入苏军地带里忙不歇忙年不热军进西院了心中个忙出对钱经济拖了样派进雄月我去总是派进去罗局听你听呢对面对钱党对面一呢第三级再给人给党总是人给顶把些米不热前年顶党军员退日党拉了拉熊本街绝把初中嫌疑了。第二，人间在家当中人及汽车拓展定边，打的南北第一天拍进熊阿姨。别拿，职工黑面黑住，职工拉面成段改接黑面。这是基层处啊，你就有一保障。
nizang te zhong zha gara, lo bian bian mi zhun ni. Zhe ti xian qiu lun qiu, xia gui peng zhi nin ba, xue ban ji ding gui bu, pa ba lo zhu zhu ba. Zhe ti ya gar qiu zha, zhe ye gong ga zha wa, xie ni nan ji zhu ni, de ge zhe ni po zhang. Xia zhe lang qi leng zha, lo zhe xin gin jing zha, nui zhe qiu zhi xiang zha, xiang zhe yu wa tin zha. Xiu rong zang qiu ngui mu, yong zhong sa la nian zha. Zi xin long da ji bi, ge qin pi sung cu su da bu, ge tui ba zang ji. Ma nang ji me lang du, zi xin dan na do bi zhi gong ji yu jung cha la mar xia la. Bi dun ji yu zhu ru cang xin rin ba, zong ji gui ba lai ba. Du mi du qin ji ji dan du na, zong zhe rin tang ti, nang si qi bar yu ba. Di yin, jo nga chue bi yi. La si nin de ji wong gul yi su mang wi, ri zhi yin xie ju mi. Zhubu nan ba, xian la chung xi gul xie jin yi. Chung tong gai yi tong yi gong su rin na, ma rin mang bu rin han ni da la, da da ang ni ba xin yi. Mei sir ji ma rin ga pu, zi gui xie ji xie zha chung xi na, nin zhen zi gu yi zu. Gan yi bing qi niang zong dang, zhong san ge ga zhui, qiang tong gai tong lin xie ba xin yi. De yu zhe la zhuang tang dang, zi gar jin ba ma zi. Lo su dang tui bi nui ba yang tui bi, mang chui du xie wu gen xue cang mi ga bu xie la. Kung zui dun ngun cu wi chui, nang dun pi sung ji cu dang, ju zir ji lai su dung wi. Mang chui zong yin nang, qi qi chui yu ba xie du ju. Gui su, biu ji chung yin na, zhang bur dang nang dun, ju zir ji gang ti ni, ma ra yin su jang ri ma tui bi, tu ci ji du lai yu bi. Dara, chung yi xie da, biu ji chung yin sung zi ji, di qi chui nga leng jin yi. Ji, chung yi ji nang dun na, zhe dui ya la zi dang, sui nang sa bi ma ri. Xie bi u lu na bu, ga bi dong la jo xia, nga cu zhu bi dong la jo xia, nga cu zhu bu zhu mu qi, la xin xiu ban zha wa, ya ka ngu ya ma ngu, gun ka xia ya ma xia da bi, zhi sun gu ci din la, zhu bu zhu mu qi, qiang xin xia ta zhi wa tang, kang ba kang zhen zhe la, da ju cui nan zong ba, di yi nang du yong qin, ye qin qin bi dong bu, ren gu gang li ga wa, zhi xiang qiu li zhen wa, qi la jo bi mu ba, Nyang zang yin li dui ba da bu, yan yong gu sui yun ting qi la bu chou xi xue zang wa. Ni kang xin li di na, jia yi po zhang zha wa. Ni kang nang li di na, nuo zi yin lin zong ba. Deng xiu la ni pei bi, zhun bu xin mi mi du. Chue zhang pei ba ya xiong, yu zhi wei ji keng song da bu. Qin cang yu ba qi la, zhun bu lo ka ga wa la su bar, dui mian ji ya sang ba dang. Yin yang gin gu ru yun ji. Li hor chung tun jia kata lai jia yung zhi jia zhuang nang dang, ki ngar jia chue chang la tin tu rung tun jia san ba chun ba su, nang tun jia qi la, pa ma bing qi zhu bu zhu mu qi, gi gin lho ma ji, bing zui zha xin bing tui dang, xi bi cu war tui ba ju ba ne, chung yi jia nang tun zu qi xu xin yi. Nin ba, ju zir ti, nang tun la jin ni, cai gang meng yung ji ri yu na yang, cai gang ri la, cen zhi zhou qin dang, cai gang ji yi ge, dun ri zu ba xi ba zu qi wa dang, cai dang dang gang ki cha la yang, yi mo ba dang, lu jin ba xi meng yin par, xin du ba yang dang, zhuo nang xin bi qi ju yu la, di, yi dong yu la dui ba dang, yin hui xi bi yi cai nang, bi dun sung zhen lang, bi yi, ngui bu jiang bi ngu dang, qi ju gui bi, tai lang yin bu rin jin ba di, Bina, nang di ngui mi ji la, da wa jiang zha qi wa. Yu zhi gu mi ji la, bion zang nga tang qi wa. Nga qi lun bi po la, si bi gang zhi qia xia. Guo pang gang li to wa, nang su chuo ba yue du da bu dang. Qiang dong yu zhi qi zhuo na dang, long xue qiang ge yun ding dang. Rang ge nyung cui cun bi yi zai na la, wen cang qi bi jia ba zang ma zi. Wei zhu qi qi ding ba di. Bina, gu di tian ba yin qi, ga mu ni ji bang zu. Chong sa lo song jie jiang, bang zui zong sa ma ri. Ga mu ni li zui bi, hing bui a ra du zi. Nga rang zi wi ma zi, nang ki xia ya zi song tabu mang du yu. Do na chong xin na, zi dong ki xio la, bi dang yu jie ju jin zi bar xi bi, ju zir jie qi chui din ba xin yi. Song ba, da di qi ra, chong xin la ju nga chong wa nang ji. Gang zhen tu dong wei suo xie yu na yang, nga cui ji ji nam dun da qi xue la lei bar sang na, zheng ge dong wa xie di ni ma yin par, di ne dong yu da yi ji nam dun, dong qin da dong yu par jian zhe wa ji la dun ni, gang tui ji wen cang xie gui ba xin yi. Di yang bi na dong yu zhuo ba la, yi zhe zan nan zong ba, yun zhe qiu nan zong ba,
咱那全南总比若比

0: mezo dewa. Ropeon chimi lula, nobe mendo mason, yago zibi hyogyoro. Nobe mina gangi, tabi yorje chechwe dan tunbi zilin bata. Dezi, don yor pa la, don kin buto ki. Poja chung dapo, moja jayi dapo, daga yeb chin pa la, mazan jayi jengu dapo. Donkin tonyur chi njawa mato waratona. Nien la tuan chiwi. Chungji la ngui su tonli sike. Yodu la tuan gubi chichu yu. Dona, zigui yi na. Zigui nang tuan ta chichu la tini sa zung si ba xe yinbi. Yor ngi chi chichu ta njawa chungwi chichu yu pa ma si. Mangsur hinjo so la ju chi jintang yang chimbu yu. Iwa sumba, zazi. Zazi na pungmin zazio ge chowa juigir si bi. Mantra jie nian zong yin dan suo lin ruan ye la suo yi. Di ne, lo ju jie du gai su su dan me re su su, pu min zi jiu cua dan zi dong ge rin tang, nian zhe da wa ji cun bi mi long da bu yin bar he chu. Mang yi no, san lu dan jiu zu rang yin tuo zan le bi zi ye di, nan dun zu ne. Li mi jie zi dong la dun ha dan, di tang ge zi dong ge cua war rin mi qi ba yin hing. Me re mang bu ro yun ne pin zu zi ye dong li xi bi gong si yue la. Zagi ji pumi barjie zi dong dang, du mu ji ri, si zu ji mu na dang. Do zui, rang ge gan dang dang, pong dun ji chun tu bi. Zong re ge nang ba di dar che che la, si zu ji rin tang hiu qir din ba ke do ju yu. Lo ju ji dun rin bin nu, sar dui dang jun zin si bi zagi ji zhang ci dang. Nam dun, ju zir ji qi chun na, lu la qu ga wa xin yin tai. Di ye tai jang, ta jie du nge ba xin min bar. Ga ke gi re yin zin ba dang. Nga ke ge sani yin zin ba. Nga ke ge jo zir ji qi chu yin zin ba. Nga ke ge nang dun yin zin ba su mang yang. Nang dun ji qi chu li ye wa xi na qi qi wa dang. Ren zhi lei qia qi wa rin din bi. Dari yang, za ji su su nang dun ji qi chu la zin ni, yin zir dai di ye wa ka xi yu. Pin chu ga zi cun bin za gi. Yi cai nung, pa ru bi nang ba dang, juen tang, xi xue jie la xin du yin mion dang, duan ha ji. Pomu pinzu jie gawa ngun par xe ba xe yin ba di. Bi na, chung ji lo mi lo cho, zui bi chang li hin ba. Nga yi chung ji xiang ba, la yu si li cao wa. Ya gun jo wa mi ba, la hin xo ba yin do. Di la si chung jo mi, ni sa ya gui sang xiong. Nang la ga man zi ba, sa la mi don zi ba. Sa da nang ji par du, da ge chung jin zi ba. Chui ger ju ni da wa, si mei to ren ge qin. Gozo zari nyungma, tosin gangli gawa dabo yindara, parubi sezo dan hizhwe gang hinayang, jidi nan zibi choda, libi cedu jabi ngubo bi guni cunba sibi, rangu gawa hiuqe la jaba dan, yinji ziwa dan gawi simba, tundu jindunba ngunsir dubi cunbi chichu yola. Dungu cuwi no yindari, yuno pomo pinzu jia, zi dong gong zhi wi taba dabu dang, yi di dabu ru di ni, na wu ge yun xie zhang lin di ba, mu qi yi lang bu niang du xie tui ba xiong yu. Din zhu jin zha xie la jiu mi gu jin zai ki. Din na din zhu ge xie wu di gan zha xie gui ba dang, xie wu gan zha xie la din zhu jiu na cang hing le ba yin min ju bi, zai ki ji re di da yin. Lang yu nying ba yin yang, do ba yuan na chu gu, chung zhi ca bu mi jiang, zi dong yuan na chu gu. Chu mu qi la ma di, Chou ya ren wa di yu, jiang ma qi la ma di, jiang cou yue ba di yu. Xin ge le luo dan tun bi, yi wong qiu ran min na, ren lu de ji dong jiang, ga wa yi la men dou. Lang cou de wei ngun ba, sa yin de li ke ba, a de le tou yi ma na, bu mi gong ni di yu. Xin ba tun ba ge dang, niang dong zhu ju xiong na, lang la do ba mi ba ra, zhu gui xiong ya zha ba de bi, zai yi di da yi. Gong du leng wei zai yi di da li, Din zhu jiu yu ne, nuor ji xiao ba dang, wang qi wa xie mang yin bara, zi dong din la po da zhen wa, ping cui lu tun la, xin ga wa xie yin gui ba dang. Zi dong ge jiang na, nuor ji wei na yang, me ci ta chung tuan la, di yin xi ba yin ba, ni ji jue bi. Nga zui bi bai qia dang, xun zhe jin yin zhe da wa chun tuan ba ma si. Gong zui, rang ge din zhu dang, cuo war jiu yi ri wa dang, di do ge da wa yang, si bur chun yu. Xie bu gang xie zang wa dang, gang xie nye ba, gang yi du wong wa dang, gang yi du ma wong wei ti. Ma re su su ra da dang ri yue la, du ge su su ra yang, ci ge mong zha wa ri yue. Du ngun jie cu wei nu, ma re su su tin zhu jiu yue jie xie bu la, ci mong zha wa ri jue ba di na. Ma re di, nian zhe da wa dang, 제최 타와당 튜바신 임바마시 자제디 난던지 나시 참마르 치비 머레나긴다 뒤게 상기 효칠 딘바나 자제디 치최 게 치최 신이 제동란 조아마동워르 제빈자기 디나 고친다 버치 치쇼나야 핀츠제 제동 따딘주미지 타시 시버르 주비 자기 지제 디다이 변나 초모연나 조효 발레연나 초효 나단 추희 원부 제장 최지마지 日子 미도 혀와 간단 차비가야 롱단 부여 최장 미도 내마마냐 사든 르모 쇠바라 리소 라부 인조 신뚜인 자신 르모 쇠장 쇠던 문도 人고 카위가장 日香 고니 용초 日香 추미가장 고지 당니 용초 다부 비둔 자차라 죄체 농을 치와 퀸진단 태조진인도의 칠 딘비 자긴더나 진장당 시초제 가자이 닌제란롱가위 나오포미 콘진지엠벌자당 태조지 담자인야 딜리 개벌지슝야 제동란 조아무동위 나쥐비 닌도당 라산디 통퇴 핀츠진러 랑그 초위치다 요나 시초지진비 잔다가로 네가 카제지 초와시구슝위 등위 딜라디니 나쥐비 잔다가로 카저위 쇼난당 娘中几日够真比新把几村比在一忙不杀中喜悦吧别拿不木引出了木偷心秀娃妈呢不穷缺劲儿诺脏结尾丢下下用想把桑用着可了都供宁当马送想比欧尼无拉没缺一锅人结给缺你蓝米结多脏爱满之难当俺的蓝米出结 chungi manzhi xu chu tabi yin da da na pin chui zhe ka wi zhe dong da zhe la ni wi du jie xin jie xuan na na xiang bi wu ngi wo la mei chu yi gu jie gi la su bi jue tai ka si ren den zhi cun ba xi yue ba dang la ba du tou xin xu wan ma na zang yi manzhi nan da chungi manzhi xu chu tabi ka da le jia dang xin su jue bi pin chui jie zhe dong jie yue lu bu ren de 这个小男这边认得新所当冷冻节决策宁波的心理小男当自动地位后查到村把心意蓝米姐姐穷姐洋洋一拉苦的巴库尔马克兄弟主要用萨马日亚卡帮兰主的帮姐写卡写下写卡写完通的自己想把真凶谁家一那三兄硬把一那三兄穷姐该月杀啦 破旧熊那三兄代表认得他呢咱大格入本节争论影响也得他来咱大格入平局很多准备落单第二娘总用这三天进不了村月经从这个月三了破旧熊那三兄代表也请求结果单包括马克兄弟主要用三马人代表都为他给单 也卡希瓦通的自比想把真凶打比这位女比真龙所及特技能在今的大哥杀中农加切多别学把开始东儿举兵在给小粗党清仓所军及大瓦拉所边过经济这栋推日党让罗月别咱大哥若人对西边军的盲比这栋哥让王学位控制了最公这位东儿兄啦加切我这比 这栋了不是七档两栋没兄弟新都大三栋节就这些年在给的准备影响对那这栋里兄弟东啊就这些八些日别拿去了七笔收入扎了五笔收入来自某某阿拉收入没把绿松你们二周三年结果下了对月结果下几年嘛我们去了张娃平埔江路进来妈咪路都对月 路都拼着没把了路面心中最松特别在一地大个农多融个这栋这面都就把昂融了因此这栋马特别心都就要把当杨别拿谁家硬币这栋俺你你了越讲三个比米等了黑币往前门道这边该上面多同对谁了越讲并比高温这边马家卡米退熊日地黑日子啦 下午空顿都讲另一阿个问笔下起急了当兄穷之想把腊日想必也用对日俺俩对着白起东王那年刚用代表在这地的呢写错当旁边这王给 Juni Parjia, Zedong Gajawang Chubi, Dongan Tinyue. Tinjawala, Bomor Chungji Kuison, Login Chuju Kuison, Jianglan Juji Ahi, Shakar Yabu Nantan, Tabu, Dumi Jin Ninja Li Shungi, Dongan Hiyue. Gondolanwi, Zedong Lanjua Matungi, Zagetan, Dani, Shizuja, Jejun Jawi Nan Shungi, Zongzhe Yinba Tsunayan, Dinila, Chibar Ninjin Yubati. Jela, Barchi Dan Goji Gang Shunayan, Dili, Jendue Dan Gomogui Nindue He Tongjuela, Jehue Dina, Yitang Chiba Dan Lukumbi Sanglu Yaba Dini. Dona, Zayi Nu, Zuo Limi Zidong La Muba Dan, Zamogaru Jia Zidong Dadin. Ninjela, Rangwang Tuiri Ji Jubi, Baicha Dan Xuanzhe Jia Sanglu Dila. Towa Gumi Zhengqira, Mawa Sagi Mido, Ngani Toma Hyorjang, Lianchu Tumbi Chungji Dabu, Jachaji Bidang. Cho Di Woma Cho La, Chongjiang Hyojishuna, Guichin Jumi Chaga, Ali Siyang Chaba Dabu, Duan Gila Sanbi Duju. Lola Yubi Yodi, Dabu Jujishuna, Zizhur Chaji Mijang. Ninka Celi Tumchu Dabu, Weizhu Chine, Zaginu Jundu Tongju Yubi, Juzer Tuntai Yinya. Dwebi dwen jweba la tsobar shwema rungwi jweze ki manjiba na che mhidu shungwi che chweze. Yewa jiba dwebun chesi jige. Dwebun chesi jige na nga zwe mamangji chesi jige pongjur tang chesi jige nimbay sosuru dwenye sa zung shibi mangchwe jige shengi. Dina dwege sosu chesi jige namba tang dwenye shungwa shengi de. Dwengun rinjin tang sanjur rangin hyuchin dinya. Di, jini, nga zubi chesi ji dun qin dang, chesi ji manha, di yin, chesi ji namba ji lan zinbi, rangka dawa dang, nangjur puri ji, sarja tuba dang. Nini, wangshu bi do zu dang, goyo chesi ti ji muna, si yung ki rui sung ta, tiendu tuba ra, piuni jachir tun yu. Zheze mzawa nipar ji, chesi ti ji, nyanu dang, banjo ti ji, hyoju li xiong yi, du dun chesi ji gin dana. 这人是做节，团员七八万块单，这人月比协助农，一年三种单，从你特别先一笔。但真有人老协助给，米这啦，三度大万先影响，老就认为总认得了。我觉得的是呢，现在人你啦也难着。所以在团队节，团队是一。对呢，王小班难过多，这次节开完出日节，雇佣单，老学，谁就跟那你。 谢金珠接了所在听对单，家家我国这边南端进接一点，别拿，帮他申请过年，申请免单旁边，日子被没塞了，学着接你做送，啷个日就接的，说了他就做送，人多我家兄弟，出国人也别用给，那些我国东啊，这些你别老实了，国民你们过来，再去接你用给。
1: 新人新人多吧，男人男人多吧，新人男人吧啦，对了，叫人多吧，代表越南王小姐这男孩子干大当，这次开完出日子特别醉，最近给爹希望个瑞送单，女美这样，年纪没比过年，天天端单，等着小周为希望个那年啦，空出各家喜悦节，杨斌呐，家子拉呀许多，新人随即肯送，等着小男同队。 啥比诺几刚用？江边百里水边，我都出门过去，出门用你这边，人家拿了台送代表，伊呢让个么来接拉家当，当晚装不了西边，真正是老家杭新当，那你听对真正不是我国他家都西边，我这边听对当，家姐姐上路村把生意。 所在天端节，短短七十几日，今年短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短 妈妈姐班脚党开完了送学习别切西姐南班上部来亲姐切西门那爷在学说了银门党端阿西别姐姐热血你别拿只拿小一多年当时你们还送身朝人家当年孟最久久凑送姐姐八月前头每顿总当接送孟最久久心里妈妈爹了快送别了今日退你 시추로 산진 조송 히즈르 아마자비 칼라 고르제송 다보 만초지 키빈슌 퇴비 듄베 잠부르 신탄니 뚜앙아 시여바다 진야 메이저 시즈르라 마만 탕거 괴보 탕거 괴비 로디 시즈르라 조유 다보르 양다거 시완라 이치다 제슈르 시비 나즈 마만 지 상로디 춘버르 시여 Ranjaja Dudun Chesiji Jinda, Jinjama Tunghun Do Shungi, Jinju Toji Shungi, Jisar Nili Driba Shenghi. Sir Luci Tonla, Juice Tedita, Nindu Jinja, Chichu Diba Jinsu Yimu. Wenja, Dili Soju Yina, Kadi Jerenja, Shangi Shungi La Sozata, Wanjubi, Dozu Tendu Shiba, Nimbun Jinbi, Dir Mamanja Kunju Da, Yima Rambi Sanglo, Nusar Dubu Diba Da. Yisar na, mama la jinju tuyba ta, mama jake chi dabu juwi, namba zambu dindri wu sa zung si ba xe yin bi. Di zawi judun na, tanda jake la duan nga ta, di si chua gasu si ba di yin. Iwa nga ba, si ji. Si ji na lo chung si bi lo chui ta, sin kan lo re yi ji dan wa ji dan chan bra sa zung si bi mang chui chi si bi lu ji xe yin. Ma su ta su yin na ang. Rangka lo chwe tere wangwe san lwe jya shi khe yue gu xiang. San lwe jya shi tere la tini chowe chwa nang tang chowe nyingbo chwe ji yue bi. Si bi ngwe ni si na, si ji na kung chwe san bi jya shi le hui xe yi. Tata, si ji la nang min tong chu si bi sur khe da yue banda na. Jin ni, si ji ji gung yi ren si la yang ta bi da wa mi ba ta. Ni ni, di piu ni la san ge ma je bi jin jin yi. Sijin na doon ngoma la, siba rangki yung su sa zung siba xe ma yin para. Chowi nyang nyung piu song cho la, gede langdur hibi nga zuba genji ji tui mung to sa zung siba ke yin de. Doon ngui chowi chwe to, lo chung sibi lo re jia si da, daydi chowi nyam nyung hido, gede langdur yin ji. Ro zi chowa piu song cho ba ji la, pin to qingbo yue jang. Labar do, pe ji dangbi la, ma xe xiong na chung ni xiong, da xe xiong na di wu ni xiong. Siba dabur, sibi duke na mokhe ge jidin tawa dan, mochi tawa drubi gerichi nige xe yinbi. Xunze jia sanglui chichu dinbi siji ji, kongchur bacha jizan joban na diwi himo guba xingyi. Sigi sazu sibi chi, gengara sibi roze la zo mebi roze jia sigi xiongwa dan. Gengara roze ji nangdo loso dan hizi chichu tuinbara zo mebi lezi sigi xiongwi. 相当第二日对接我转到第十几年若自己的细节第二日接三六日给他南端来第三节最起的门禁不了西边若自来容大当自民主派我的西边若自身经经行营第二日西边自民切决了对你西边娘给他将给这话这林节耶稣那把忙不约吧别拿不第五公南南主的 波第五公南南组的江格尼西代表伊南张国多西巴松给娘多江格杰巴西别节目西别给娘多东林西江日的西巴区路子节目点接多尼特巴马西张子节女巴团巴当江格杰赞节团那也得地赞东南这边让王起哇张格赞里英子才得学了困难一边你地瓦黑当 Jiyan, jomu taju xabay nang xiong, gani peba, padin xiong ni, gari nang ga, lazi cwe ga dabudang, dadun, deng la xabu cali yue dang, wu la yenggar mamu yue dang, jie ni, jie ta tingi me do, du ni, nan lung jengki yue do, so na, ro zi jige xiba nang, xiong ni su xin ni, jie gi zhiwi cai nang, yi su lang ni dong wara xie la, jie hui jie zilin ji cai nang, yi su lang ni dong wi, zilin ji yi yin ba dang, Zidi nangdo, mmmang, samang, ngwebu yimang la soba, jilindu xieba, hindu mawa yi. Rozi jie xin jin na, zimu dan zhani donlin xieba dan. Yi cai kase la, ngi diwa, juin cang rawang qi wa. Zimu qi jue hiu qin diba xin yin de, xieba nang jie labardo gabu xi jie. Ziyang lai zi xin jie. Di na xieba nang la, zi donlin ji chu, san lu gun xue jie lo su yung war me ba xie di. Dei kong zui, hi xue gang zil lo so dan, zui dun. Cowi hi jia piun song cho sun zhu war, piun ni qingbo tun tu. Da yue jie xie jie la di na, di nang dun la, ma zang li zang la dun ha. ཁྱི ཕྱད མམ

Marin Soso Gunshu Tawa Tan, Zishu Tawa, Degin, Kaye Tan, Tsui Gong Hi Mandawi Jinji, Sigela, Namdun Tan, Juzan Jamin Hatu Yumu, Wendy, Tamar Tumung Ger, Chijunga Yubati, Sizi Gandan Gang Inne, De Sanglu Namdun Hindu, Tensebatan, Gokawa He Mayimbara, Sibi Lodan Tambara Nibatan, Nini, Zonglu Rentung Tanla, Juce Kasir Gudi, Sony, Twenty T. Nibardo, CB, Tawan Jin Nubata, Donli Lawa Shen Yi. Somba, Mangi Ji Chichu Kurahina. Loju Haja Rui, Zong Rai Ji Nabandana, Mang Zong Dan, Zomba Bu Rai Si Kung Dan, Yatabu Yin Hyang, Dili Shung Yi Nam Duan Dan, San Zong Ji Tai Hi, Juzer Chun Tai Chi Chi, Xin Jung Zong Rai Mang Bur, Pimpa Jia Chir Jun Yue. Mangi Da, Mangi Parji Ji Loju Latina. Judun Jachi Wei Mangjin Dana, Nazu Mamanji, Lodu Li Shuan Shen Yibata, Dir Nazu La Gaginta, Ginkur Yunji, Zidun La Lassan, Wangju La Ngogu Sibi, Yatun Da Shunjaja, Sanglu Chichu Dimba Mazi, Juzer Ti, Rangla Tangbi Chichu Nga Yubati, Jina, Zonglu Ji Chichu, Mangi Ji Zonglu, Sir, Ceji Kunar Nimu Wenja, Cega Mangyung Da, Ceching Mangyung, Jinchung He Mangyimbara, Nandun dan sani susu, mangi sazun jia chibar li, gaji pina. Zu dan zu mu jini, o zan dan zan yun na. Zu la ya he xiu na. Sagi o ji kamba tabu, cai gang yin na, ye ji nandun shibu zu bar si ba dan. Gari, cai gang nga, zhu, dun la su bi na, ye ji nandun shibu zu bar si bi. Cai gang mang yun na cu ba dan, di yin cai qing ti, jun du tong qi wi, cai qing zhu jing pu. Zhu zhu to na gali ji. Rozer mana galimi, chungu tangwa galiji, lo du mana galimi tabo dun chinta. Je tumbo jeta tumbo ni, je tumbo bima ya tenji, je de la doza ma shihe, xia zida tamji de la ko tabo ji ji. Yea, gota chola sobi manyu mjeba doma yuja, tse ji jiga, tse gang suzu, tse ching lang, manyu tatu yubi. Mangi ji zong lu na, jo wa dan sun hiu di ba xin yi. Ningba, yin dan dan zhe wi juan chan ji qi qu. Mangi gan zha xin yi na yang, dun ngu yin dan dan yu ge, cai ge juan chan lang men zha wa man wi. Dara jun tong ga bi hi na. Cai qin zhou jin ji yi cai bi na. Bu mu jia bi qu qiang, zheng jin nin ku mi yang, tou xin cun bi qu qiang, song zhu nin dan nan dan da bu cai jin nin zhe yi juan chan rin jo ba dan. Cechin dun jin jie cei yi bin na. Ka de gong gong lei dong zha, sa de rong rong lei hin zha. Den zhi a ji xiang hi la. Lei dong lei hi jiang ni yong, da bu ngun jie cechin zhu, ni zhi jie jiang, ta ma jiang ba xi ba dang. Cechin ji jin jie yi cei. Cong ngun bu yuan jie chen zhan da, xiang ngang ba meng bai ya qin zhi. Zhi to to ki ba nyan nyan zhi. Xia ben du hiu ba te te zhi da bu ngun ma dang ta ma su su ji ba dang. Zina, ni zhi ji ba. Cai gang gu jin ji yi cai bi na. Long ba qi sa jin ni chung sa ni. Dong ge da bu yun ni yun wa yin. Dong ge da bu san ni yun ba mi. Zhui dan gong ba san ni yun ba yin. Da bu, ka ma na ni zhi ji ba da. Ta ma jiang bar xin ni lu gu. Zhu bi yi nu, cai ji ji la cai jin dun jin da ji jin ji bar yu ba yin. Juan chang ji qi jue di da la yin ni mu zhi dan san ni su su ru. Mangi sa zong dong lin ji qu ni ra zang hi tu ba yin. Song ba ju zir chun tu ji qi ju. Mangi na du ngu zhi lu ge sa zong ji te hi zu wu xi ba xin yin la. Di ra san lu rang yin hiu qi din ba ma zi. Ju zir chun tang jiang pi song cu bu yu. Qin di ji wu ru na mangi na da du dong ju yu bi ju zir ji chun tu hi yin. Chun tu di du ngu la qi tu xiu tu tu ba bi na. Li la a bu ju ni. Do la gansu si yu, gansu si bi lu bu, xia piu zhu li yang wa. Nima nan la xia ci, bun piu wo la jiu gu. Do gu nan ni bai jiang da bi nan do. Mangi sa zong ba, nga zun ma mang ji, ci lin di bi wu zhu ge, chun tai bi xin ni. Rang ge di do ge cua dang, xie cu jie ngu wo rung bu tun dang, ci tui xiu du xie ba dang. Di jin, zha cha ge bi dang, ngu sir du bi, zong ni gu bi chun tai ji. Rang ge san lu zi dong dang, pa ru ji qi yi, jin pa rung wei ba xi ba, bi na. Xiang ba dang bu tong du, yang wei da dang zha xiong. Tong ni yun zhen song du, man wei da yin yang song da bu zi nong. Zha cha la, wei sir du bi bi zo, yang wei da dang, man wei da xi ba gu ni.

0: ngala ngarang ke bithap je loji yue la chi la chirang ke mechi nyongwa zangmo yang yue si
1: chi da ngai ju bi mechi hyulan li chi da la zang xue ko zhe da mechi yi ka xu he dun ji na
0: ngan ji le chi je ling ji je la wen gi yang ji singin zhu na ba gun kan zong ta da qi ji sing guo zu bi le qin de ne bei jiong long qin jing jing le gong kan ke long qin jia nga dang ni ju bi xue lan xie bi le qin zhe de ren ge le qin na ding yu xie bi gun zhen ne bei jiong na qiu zhong jie ban guan zong xia qiong xiang ra kan de mi xiong jie ni qin mo na nang ka la yin xia lu yin dong dun luo de 当观众下降中的拉看农民接力年龄空我说年过从你大伯龙我决定哈松心这一心比龙我决定了谢梦这一档真素的谢队书记南开了啦该兄弟们从能多么勇个月文章工人当当西用个杨大比武器档满足去三级目前比家学我他当年里看个雷过卡迭拉昂这一月啦永不将罗的引拍的
2: 盲片节写家的文具堂写家的工片主演员书记南开了这三百的相中大金主给呢走我们来的里边我们那规律里不行写规矩呢卡在规度节点大喜迎把写几月大家年里看个雷过小用你雷过也不当你兄跟我们那规律写当讲也里写几月比专门用节写他爹了明天兄弟写家用养出几百的用意也不是 Dering, Bejong Longqing Ningqing Lei Gong Kam Ki Longqing Jia Nga Dang Ngi Ju Bi Xu Lam Xie Bi Lei Qin Nang Bejong Na Chiu Zhong Jie Le Ban Guan Zong Xia Qiong Xiang Rab Ka Nu Mi Xiong Jiu Ni Qin Mo Na Nam Ka La Ding Yu Xie De Kong Dang Kong Ge Di Cha Po Si Pa Yul Jia Pel Ji Dang Jiu Du Guo Ni Ka Da Xie Yin Yue
3: Xiu Di La Gang A Yu Du Xiu Ye Chan Qin Ni Ru Xiu Yue Nga Qiu 我这星期给刚刚的 number 叫我写给。

0: Tanda chagang gecik da chagang nang chosun tang gosa zuo di da ma jing rba
1: Ari
0: Di da jik shab shur rba
1: Ari di
0: Di da ma jing da shab shu cha zang lo Tanda di shu jik tirang zui chong zui gi mi rba yang ma jing so yang chibwa ni len jo rba
1: Tansang ngok si jing jang jang ri
0: Ngok
1: si chong su lo, zong dar si ngok si chong su ma jang ta Zong dar si di li Si tang ngok su gan nang la ta Leng go par pili go pami nang la Zeng yi meng ki jia sha jia tang ba chagang ge zik Uri ji shol lak jir mel me Mi su leen da yang tuk ting na tada leen chok chok Ta lobang na lobang ge to li ga li si lak jia zong jiro Te xin tuan ya tanda lak jir mele zo zik pa mi su song da Ta ten jie leen kor chok chok zong yu Ta ta tok chi su ge lak jir tib yu tok chi yaw ra ga Na
0: sar
2: Tanda qi ji sin yi bi le jing di na Bejong Longqing Nianjing Lei Kong, Kamke Longqing Jia, Nga Tang Ngi Ju Bi Xu Lam Xi Bi Lei Qing Di Re. Nga Tang, Qi Rang, Kong So Jia, Nga R Song Ge, Ngo Cer Me Ci Dam Ju Ling Di. Qi Ra La Zang Nu Jia Cho Ju Yin De Ba Dang. Da Da Qi Rang Bi Tab Jia Lam Bur Xiu Di, Ngin Che Cha Du Ke Wi Ngin Sem Dang. Nyong Nang, To Bi Zhum Ji So, Long Ge Xiu Bar Dian Di, Jia Qi Sing Kin Nam Dang, Nyam Xue Nang Wa Pie Dang. Degar, 奇迹就比虚浪人梦梦西

Murray Soso dan Sunny Soso ren ni kor jia li ji mang da yue ba xi mang gu ba ji. Dana la zang kor jia wo ma zhu bi yi xi ba bi jia ni xi jun yi. Jie, ni, su, ye, nga, zhou, du, ji, ge, jiu la tan ba jiu jie dan jiu la ni. Jiu su su nga jiu yi dan jiu nga. Jiu zhou jiu du jiu ji jiu ge. Ni xiu tan ba za jie dan za la ni. Ni xiu za su za ji dan za la nga. 在中在顿在即在个孙子坦巴所在当所来你孙子所送所给当所来啊孙子所顿大伯借别村子人心定把些的也才整理些吧托马尼多多特巴当就都是张王期望呢该日张阿家张年门儿吞别银酒将定领这把当该日张松东尼东不然门儿门吞别银将定位就木足吧 Oma zhubi le di, nige kunar donli si ba le, apu dan hinsu suje nige su donli ma si bi, dinki rangi dan dinba ji, cowi nyamnyung chen zang yun na hitu. Di zi, uikur ji, ko chan cake ji gi jang, di dan zha wi, donbun ga hi na. Hi sun shu li, hi ni ma la, hi je zhang bi, hi ni le shun.

0: 村巴西月，拉巴尔多，俺最近吹多，一直听了点你村巴的西边，里一直认得了，得把儿喜欢你。里边的南端啦，俺这边该跌当，里这跌些该叫新康拿出就要把马些，村太讲政府就把当，别端进过你就把，为进过你就把说，人民都蛮有别。我啦，俺这边新康村边里这叫端刚一啥呢？ Dina, nga zui para nga zui sibi ju zhen nu nyong cer xiong wei di wa dang dong an, nga zui li ti kar tui bi cha gu. Nga zui lan zin bi ta wa ji dong wei li ji zhen dar sa wa yin. Bi cha jia na, ma zi abu jo yue, se la che to pa to, zin chong hia ji jo la, se la jia zi bi zi. Zhe long nang li chi wa, jo nor zhe long ken do, ben bu ge wang zin bi, ji wa ti zi jen do. Hiu mo zho na nga zi,
1: 我妈就讲俺是，俺俩学校人不，但我几把学生，我老年就门道，对比对抽些对，龙学七学生级大不，看到被掐起就才当，且开始起村台了的你，俺这边新空级小男的都俺那，最近都我不是学了，杨斌呐，大罗罗琼也个，你碰这里头啊，你碰等多，大舅做事却把越多。 端大几把黑松，对比罗东门松，都有些我同济，端这都话这些。大陆对比今年，年里也把门道，搞不年级帮助，黑小日里头也打不了，俺做了兄弟这不也，刚住当，落地新地兄娃来不了就有奖。杨斌呐，雷蒙德拉黑尼，拉去徐巴米诺，巴顿吉扎七尼，拉去徐巴米诺。 穷对来了嘛讲，忙不接你我擦，大东来了嘛讲，还想总对我擦，再嘛我会改啦，想起中午西吧，再嘛再他去哪，中午西就门道，别看弄了东娃了，家里等着月呢，弄起西嘛三更，来了腊月就好，大比侬，俺这里提个兄弟吃过呢，今不是村把地更多，杨斌呐，敌人来了月呢，三个来了没骗。 大家敌人没去，三样用个月多，厉害些的些个，利用些那刚用大兵农，俺这边现在先进兵来这南京边打哇，西部村员。嗯，到那，来些人的也张伯当，南端自家哇先人了。过了西巴别的大里，俺这边新康村边来些了，今年一切人通他做把些越南样，趁着着紧急才刚一个说白边，端日做把做起瓦当。
0: 就在白家了，多着我文昌街被锁进里，端村把人洗把汤。年年，野菜大，当么着我刚到里那样种了。来日节，各家穷娃，别拿托人下票下给，人把让大刚死了，可让年年爹爹没了龙须塞鸡。穷对来了嘛讲，忙不进人绝凶，你莫来这么凶。
1: 前面你太家兄，大伯阿里当行李，着力刚哥，你该说里那样缺把姐姐，且确订阅。罗局当当局说，南端都西北里去，没人接高我当端亲戚罗局，我是接当局进呢，没人的错我当用说，让你影响。对，没人的宁端当本身拍了，个人接庄南当真说样第二节约。
0: 总在三种经文里那，对他呢，总他没被就家当。总在这牛个冲边一七八斤现银币，加起俺这边俺这就吹多，来给七角当，所以新康村边七零的八的，罗局说南端都西边，来人的三种当就不是西班牙。对呀，得了一级南端的，俺这提当提跟这娃原那样着，没那样着，我就接高我当，我送接端亲。 当局者门他说，罗局当当局所南端都西边，连接些门大半夜。别拿，月底冷个儿断了，大侠给啥接不？给啥接不？给你，大侠也要用我了，叫我退休送给，叫我退完着我了，大正东送归集。月底冷个儿灭了，灭了新疆中午，新疆中午明天呢，民众也要送给，民众也要用我了。
1: 宁过小学送给，宁过小兰州我了，抢当家产归集。家在奶奶用了，爹母打我了心病，打了往前半步，扎心打的了左胸，出了左边打的了，怕了一路难当。 dala ye yong ni ji, jia jue nang gen dou gu. Zhe la nyan nyan bun bur, a ji nang si gu ri, nang sa an na ni mu, li zhe ri hu gu yu du tabu li jin de dala, nga zui bi, lo ju dan dang ju man na la zin bi da wa dan, deng ju ngin jin din pa ma zi. Lo ju je khe jia yi xiu ba dang, mei sen ga ri pu, li zhe dan ku yu ge ga jia mi la, li zhe dan tun bi jin dan de ma yi nu, lin chu bi qi jue yu ba. Arji, poda la la dui ba. Jiazi taki su la, hibar di na, hitu. Durna, de di guindong jin namba ni, ren yin, sin kang dan, lu ju, dam ju su la, zhawa si ban di. Li ji ji, par ji ra zang, hitu la. Li ji dan, tun bar, yi ji namba dan. Nang dun yin dan ri yue ban di. Li ji na, si cu ji, nga zui si gui li xiong wa dan. Si cu nga zui ji, cu wi par ji dan zha ni, par ji xiong yi, din ba du du mi ba di, si tu. Lege xe la sa na, yang zhu ren yi hiu qi wa na, qi qi zu hie yi. Nang duan da nang ba man zha wi lege gang hie yi rung. Dier, nye ba du lege zhu dan tun bi, yang zhu hie gui ba di. Lega zhe la, nu hiu qin bu rung dun ke, zi di yang dang tong xing zhu wa hie da. Lega zhung qi di la, le zhu ren wa ra, ye di yang zhung di la, zhu gu dan din ba xe yin ba zhi. Ye wa nin ba, zi gui yi. Mi zhe ji, rang yu la ju guai dang, xie cu par ji tong wa dang niang du. Su sui sang lung du xie dan cang bi, xie gu du ma sa zhun xie yue jing. Xie gu di da li, mang qi wa xie, nang dun dang, nang ba di dang di la cang bi, xie dan zhan li zhui bu ra xie ba ang. Xie ji, xie gu wang, chu ga di pe zhe. Ning dun mei yu cun ba xie bi, mi zhe la, zi lui xie ji ju zir di xiong wa yi. Mi zhe la, xiong yong li par ji ngin jing dang. Labar du, ju zir sa zung ji nui ba chen bu dar wi ji. Zi ni, da par xiong yin zi gui ji na. Mang chui ji cu yin nang ge, nian zhe dang, kong sir su jin zi gu dang. Chu gan zhe mi ji ni gai su dong lin xi bi, zi ji zhe dir zi wa yin.
2: A ki u tou ge gai su, dang da si yung ge, hiu mi ru xiu yu. Zi zhen dang tun bi gu ni, nuan go ge si xi gu.
1: Rai ri mrai da mrai jin ji zi gu zi ka la di na. Di na, zi ji nga xi gu ren da, nang dun nang ba ji, zhung zi ding kar yin la. Xi gu an zi gu di da di la, ngi bar dun gui ba xie da. Ju dun ti la, par qi wa ma nang ji, cho war zin bi ri wa da. Di xi ji hi mu, xi gu ren ba da, nang dun ji di war xi ba xie yin bi. Xiang du, nian zhen zi gu yi da, mang chui du jin da, Dui mu ji, chang ki ji, ka sun du xin ni, xie ba yin na. Nian zhen zi gui ji na. Nian zhe ge ding zhen zi gui ge dong li xie bi ji di na. Zi gui ji na, bu ci dang zhang ci gang ti ni zhen su tuan ba xin yin. Jia yi mu re dang, su bi mu re, di jin zhang nyu mu re jin ji ma mang chui du. Na man zhu wi ji, na mi xiu ji, su ma la dong wi ji su, nian zhen zi gui ji ma bu yu la. Yang bu mu re dara. Bui jir sun zi gan bu yi, jia za gong ju zi mur gi bi ge, ding zhen zi gui yi, ju zir dang nang dun nying gi chu zi ngin zi lai ba tong lin xie yue ban di. Bui jir nying zhen zi gui yi na, lu ju ha jian rin bu ding ba xie dang. Zhong qie zhong de zang du ma zi, mo zhang dang, qing du hi du nyong wi zhong chung duang, gu tu xie ji yue bi, ha jian qie qi wi rin gin ding ba xie yi. Mo zhe jir qie bar ma zi bar, nying zhen zi gui yi, xie la qi na. Zi rang la yang, ding zhen zi gui pei ren dan dun ni, nga dong xie dong ge gu ren yue ba ne. Bian na, nang ka ka gen qi la, jin ba jin qi lei ba, zhong jiang nian ma pei ba, jian mu de lin jiang ba da bu, su jiang ge ye di ni, qi su yong an yin nu, qi su yong an yin nu, la sa ding bi chung ni, qi su yong an yin nu, bo ji luan bu nga wa dong jin yin, da wa dang bu ci ba juan an yin, jia za bo la nam ju hir yi yue. An na bomo jia za so wa yung da bo. Gong zhang ji ge da. Chue ba ya chue ya la chue. Ba ya chue zi di la mi chue. Zi di la mi ma chue na. Xie mi yang zi su yin nang da bo. Gong zhang do su chang hu mi xi. Se za se ji sang bi gang ni. Nga chue zi di la ma pe jin do. Xiang bong nyong zhu yu bi mo po zu. Nga chue gong zhin bun bi chi ka xiu da bo. Su mi dang wi zi di nang da bo ro. Nga mang ha mar dong gui ba da bo yin. Jin yang, dong yu ni dang dong yu ji qi bar si wa ne. Ba ma ma ba xin kin xi lu xi ge, ye la. Pa ju la xin xiu ba ji, la xin xiu bi ga wa zou, 高安就比多接。

0: kundu lanwe zaji dida li. Dindro joyur na norji shoba da wang chiwa xe mangyibara zedong din la poda zhengwa pinchu lo tun la singkawa xe yinggui ba da. Zedong ki jang na norji wina yang mechi tachung tuan la dihin xiba yinba ni ji jubi. Nga jubi bai cha dang xionze jin yinze dawa chun tuaba ma si. Kunchu rangka dindro dang chowar jubi riwa dang dido ga dawa yang sibur chun yu. Xiebu gang xie zangwa dang, gang xie ngin ba, gang yi tu unwa dang, gang yi tu maung wei ti. Mere su suru dada ri yue la, du ge su suru yang, chi ge mungra wa ri yue. Dungwe jie cu wei nu, mere su su tinju ju yur jie xiebu la, chi mungra wa ri jue ba di na. Mere di, nin zhe tawa dang, zi chue tawa dang, tu ba xie ngin ba ma si. Zaji di nan dun ji, nga xie cheng mar chi bi, mere na yin dang, du ge rang yin hiu qir di ba na. Zajie di qi qi qi qi qi xin yi. Zidong lan jua ma dong war jui bin za ki. Di na guo qi da bar qi qi xiong na yang, ping cui ji zidong da din ju mi ji ta xie xie bar jui bi za ki ji zi di da yi. Bien na, qiu mu yuan na jiu xiu, ba le yuan na chou xiu, nga dang qiu xie wun bu, jie jiang qiu ji ma zi. Zi zi mi du xia wa, gang dang qia bi ga xia, long dang bu yu cui jiang, mi du de ma mu niang. Sada rimu sui bara, li su labu yinzhu, sin duin za sin rimu, sui jiang sui tun mendo. Rimu kawi ga jiang, ri xiang gu ni yongchu, ri xiang chumi ga jiang, gu zhi dang ni yongchu dabu, bi duin zha cha la, jui cai nong er chi wa. Kun zi dang tai zui jin hin dui qir din bi za yin de na. Qin zang dang xie cu jie ga jia yi, nin zhe lan long ga wi, nang wu po mi kun zi jie bu zha dang, tai zui jie dam jia yin xiang. Dili, gaibar jie xiong yang, zi dong lan jua ma dong yi nga zui pi ngin dui dang la san di tong tui. Pin cui zhin le, rang ge cui qi dang yong na xie cu ji jin bi zan da ga ru, ni gai ka zhe ji cua xie gui xiong yi dui ngui di la di ni. Nga zui pi zan da ga ru, ka zhe wi xiong na dang niang zong ji zhi go, jin pi xin ba ji cun bi zai yi mang bu sa zong xie yue ba, bi na. Bu mu yin chou la mu, tou xin xio wa ma na. Bochong chwe jir no zang, jie wii du xie xia yung. Xiang ba sang yung zhu kira, do gong nying dang ma song. Xiang bi ong yi wu la, mei chwe yi gul jie gi. Chwe ni lam yu jie duo, zang yi man zhi nang tang. Nga na lam yu chul jie, chung yi man zhi xu chu tabi, yin da da nang, pin chwe zhe ka wii jie dong tang, zhe la nye wii du jie, sin jie xio nang nang. Xiang bi ong yi wu la, mei chwe yi gul jie gi la su bi, Jue tai ka sirin dan zhi cun pa xie yue ba dang, labar duo, tou xin xiu wa ma nang, zang yi man zhi nang dang, chun yi man zhi xu chu dabi yue, ka da lai jia dang, xin xu jue bi, pin zui jie zi dong jie yue, lu bur leng dai. Zhe ki xio na jue bi zin de ren ne, xin xu dang, leng dong jie jue cai nying bur xi ni, xio nang dang zi dong di wei, xiu cha de cun pa xin yi. Lam yu jie ji chung zhi, yang yang yi la ku du, ba ku ru ma ku xiong ni, Chua yung sa ma zhi. Ya ka bang lan zhu du, bang ji xie ka xie xia. Xie ka xie wa tong du, zi bi xiang ba zhen xiong. Xie xia yin na sang xiong, ngang ba yin na sang xiong, chung zhi ga yue sa la, po ju xiong na sang xiong, dabi. Yin da da na, zan da ga ru bar jia zhen lu yin xiang. Zi di da li, zan da ga ru pin zu, hin tu zhen bi lu da. Di mar, nyang zong yung zhi sen di, jin bar chun yu jiang. Chung zhi ga yue sa la, po ju xiong na sang xiong dabu ya cin jie qia gu dang. Ba ku ru ma ku xiong ni, zhuwa yung sa ma ri dabu du wei ta ki dang. Yi ka xie wa tong du, zi bi xiang ba zhen xiong dabu, zhe wei ngui bi zhen long su ji ta ki ne. Zai jin de da ge sa zong nong, jia qie duo bie xue ba ke ri. Dong er ju bin zai ki. Xie cu dang, qin cang su jun jie da wa la su bin gu jin ji, zi dong tui ri dang. Rang lo yue bi zan da ga ru, rin du xie bi yu ni mang bu, zi dong ge rang wang xio wi, kung su ru zui gong zhe wi dong ang xiong la, jia qi nga zui bi, zi dong la bar qi dang, lang long ma xiong wi xin dou da, sa zong jie ju qir xie ni, zai gi di zun ba yin xiang. Di na zi dong li xiong wi dong ang, jue jir xie ba xie zhi. Bi na, chua la qia bi xio ru, zha la wu bi xio ru, li zi mo mo nga la, xio ru me ba lu song. Ni ma e zhu sang ni, Jia gu xia la tui yu, jia gu xia ji ni ma, ngui mi chu li zhang wa. 平步江路进来，满面路都得月，路都平着没不啦，路面新中最松特别，在这地大个农多，容个再动，人民都就帮，容啦，因此再动嘛特别，新都就要把当，杨边呢，三江岸边再动，俺你你了月江，三个边边等啦，海边往前门道，这边高山没多，同对西来月江，边边高山这边，马家高面退休。 热点夏日在了，夏娃困顿都讲，另一阿个岸边，夏吃热了当胸，穷追想把腊肉，想必也用豆肉，俺俩堆起本钱，东岸那里刚用，特别在这地的呢，写错单，旁边再往给，有你本钱，再动个让王出边东岸订阅，订着完了，伯母穷追归送，罗根周就归送，江冷追日而黑。
1: 下课了也不能等，特别对面今年这里兄弟东安戏院。而且后头个解说，当的使用个学妹入学院，在这当特别过年，两个给谁谁过？
0: 广东人员最多人就俺们东面在给当，但你写作家集中找一男兄弟，总是一把从那样。 店里啦，七八个年纪月八的，接啦，不是七当过节刚上那样，店里见多当过么个为人多些同学啦，这些店呢，一趟七八趟，六空别三路月八店一，到那，再一弄，做里面这栋啦，没八当，咱们各路接这栋大店，人家啦让往退日解决别，白家当选择接三路店啦，托啊，公民政策啦，妈哇，啥也没多，俺你托妈学讲。
1: 连出退币穷追大伯，扎恰几百单，错的我嘛错了，从江学就行了。国庆著名吃个阿里沙羊炸巴大伯，端给了三杯杜鹃，落了月饼月底，大伯追就行了。这就是差几枚奖，宁可此类动车大伯，为着钱呢，再给侬军都通知一遍，就是团团营养。
2: 对比对，就把那错不了血脉容易就才给满嘴巴那前面都行为齐全日。美女人间三连哈巴对，强行哄你吃那胖不热。
1: 荣哥拉你各位，俺走了。龙血妹妹，荣西永一日。俺走西呢，自己去。哄你对吧？我参与。
0: 一话是吧？短短七十几页，短短七十几页呢？俺做慢慢记，七十几碰着当，七十几能被说说的锻炼，三种识别蒙出几个嫌疑。第呢，短给说说七十几能把当锻炼相关嫌疑的，对俺人心当三角人给后勤定向。第今年俺做比七十几短钱当，七十几门哈，第一七十几能把接了级别。
1: 让个大娃当，能就铺日节，四十张推把当。明年王小平都做当，各有七十天的门呐。其中给瑞松当，天都推不了，平日节前团圆。这人们这娃你不了接，七十天接，伢娘当，搬家天接，学校里兄弟，团团七十接给的呢。这人写作接，团团七八万块当，这人又比写作农，一年三种当，从年推把新一笔。
0: 第真有人老写错改，明日来三度打我新印象，老旧认为总认得了。我最担心的是，现在人年了也难整。说实在，天短节短短时间，第呢，王小平难过多，七夕节开往初日节各有当落雪，谁就跟那你？现在真就接了，说实在天短短，俺家我哥这边难断，今节也得，别那，帮他申请过年，谁就免打碰壁。
1: 日子平平顺啦，学着今年做事，啷个日就记得？说了，他就做事。人多俺家小呢，出个人也别用给。那些俺哥懂啊，但是你别老实了。闺蜜，你没工啦，在村儿真的用给。新人新人多吧，男人男人多吧，新人男人吧啦，店里叫人多吧，特别艰难。王小姐这男可儿去俺大当，亲自开往初日节特别。 最近，该店希望个瑞松当女美这样，年纪没比过年，天短当
0: 等着小周围希望跟那年啦空出各家新月景杨边呢家在拉雅学多学人随机肯送等着小男同队撒比诺几刚用将比百里嘴边我都全没估计全没用你这边因此他来推送代表也能让我们来接拉家当当晚中不了西边增加日楼街很新当那你听对增加不了我国他家的西边我最平行的当家接着上路村把嫌疑所在听对接对对切实接近的今年对该地当地王学把当希望各日送听对当你呢我最慢慢接切实过度通的希望你不让我国西边三路加西推的第三种的切不更次的切实者各家清不约半应银行端阿姐对对切实者一第呢某人者拍击了频率吞别切实者端前档某人者搬桌档开完了松学西边切实者南北上部内情者切实某那人在学错了银行端端阿西边一者热嫌疑别呢只拿学一多年当时你们还送身处人家当年忙最绝绝粗松几几半月前头每顿总当几松忙最绝绝心里慢慢跌了亏松不要拉禁止吞你吸取了三千粗松黑族的阿妈家别卡拉各种接送大不忙出几开篇兄退别准备三不如心等你对我需要把当今夜每节四节日拉慢慢腾格贵不当个贵宾落地随着日来就有大不了杨大哥希望啦一起的接受了西边我最慢慢接上路地存不了西月人家接对对切实之间的坚持马腿很多胸围坚持推荐胸围一丝你的这把些影响昔日屡次通啦决策对对当应对间接切缺地把监控一面为家地里数据一呢卡地责任者向你宣言了所在党王学别都做特人队协吧宁波人级别第二某忙者空出党以马上比三路女士队部定把党一次呢某忙了坚持推把党某忙加开者大部就位南北总部等职务稍纵协吧先一别第二遭遇决断呢当党加开了端阿党第四错阿各属协吧定义
2: 门绿人间三里塔巴地强平红泥圈那胖不热
0: 荣格拉宁各位我这拉龙雪门门荣西永一日
3: 我这西那自己切红泥得吧我在意
0: 一万阿爸西西西西呢罗琼西比罗翠党新康落日一级党外阶段层不了三种西边蒙吹起西边路线嫌疑没说党所以呢然个落最低的王位三律加西也越贵行三律加西跌了的你作为中南党作为宁部出去越别西边问的是呢西边呢控制三边加西雷血嫌疑大大西边了南面通就西边所有大约版的呢今年西街街工业人士了杨大比大娃没把当你呢得平你了三个马街比近近一西街呢对我们了西巴人给用所三种西巴街马银巴了作为娘娘平送出了给的两段黑笔我嘴巴跟着急推梦多三种西巴给你的对我作为吹多罗琼西笔罗瑞加西当带的作为娘娘黑多给的两段银记若这错啊平送错把接了平头清不越境。喇叭的多不要当别了没黑熊呢穷你熊大黑熊呢第五你熊西巴大不西边对给呢没黑个决定大娃党没起大娃追别隔离期你给先一别选择起三律七九定别西街街控制了八家基层九板呢地位黑魔鬼把嫌疑。西一杀出西边去，跟个了西边弱子了，做没比弱子接西一凶啊当，跟个了弱子就能多啰嗦当，一些解决吞不了做没比那些西一凶为，想多对你热对接我转多点小经验，弱子接西一，对呢一接三六热跟当，能断了得增接最起的门禁不了，
1: 西比如在拉荣大当在没有抓拍我的西比如在上眼睛黑你对了呀西比在没有切决了对你西比娘给当将以这话这灵界耶稣那把忙不约吧别拿不第五宫能让住的将个这些不第五宫能让住的将个你些大比给呢张国多西巴送给娘多将个结巴西别节目西别给娘多东林西江一叠西巴去路子节目叠了接多你特巴马西张自己女巴团巴当将个结账结团呢一叠叠账东南这边让王起哇张个账里因几次得学了困难一别你叠哇黑当这样周末他去下班能凶赶你拍吧把点兄弟赶紧能个拉子催个打不当打动等了小铺拆了月当我了严格麻木月当这里这他天给没多对你那路见给月多说呢若这几个西班牙说你所信你这个这位才呢也是让你懂我的心了这月姐这林姐才呢也是让你懂于这林姐也一把当这里难多门门三门我不一门拉说吧这林多些吧很多麻烦你若这些信息呢这么大家你都能写吧当也才看下来你的话捐藏人王起哇这么解决后期的把信音的西巴能解拉不多个不洗几月这样来些信息的呢西巴能拉一东林几处三路跟学者啰嗦用我的没把写的第二空虚黑学更是啰嗦当绝对作为黑家平送出生中我的频率全部吞吞但有几细节来的呢第二能断了没上理上了断下感谢被尊当眼皮若人家给钱记录黑眼了下面第二作为黑家所绝把盲听公的认为若在细节当断呢三路当能断贴了三年当都能眼睛细月别拿本不人家公黑呢有知当慢慢粗鄙吹多那么几都知道呢哈江格马来党我才给别写不他黑了黑了文字别西一都只虚当马当正业了过了不清静者阿个顿吧虚虑愁结吧出席吧南街东林西别亚来党作为公益让银安尼黑吧大伯马人所说军学大瓦党贼学大瓦第一给业党作为公益们照一经济西一啦南顿党就是人民他做原谋为的成为了推梦格七卷格月八的西西刚的刚一年的三律能顿很多等十八档国高外的满银不了西比落档仓不了你八档一年中律人通仓了决策开始固定所以春天天你不了多西比当晚人女八档东林老外嫌疑松吧忙一级七卷过了去呢罗局哈家认为中日节那般的呢忙中当中把比日西空当也大不影响地理雄伟南端当

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting rang, tering shong wei san zhe ling.
1: Mang zhe do kor kye san nam, do du cai sun de zhe hyo.
2: Zhobo na ba zo kun kan song, ting di bai yong long ting nian ting li kong, kam kye long ting jia tering ge doni ji bie le zin nang. Mang yong jia jia sun lo so ting zhe bie ni, tan zang jia ye za ting de dong ge, xie bi guo dang.
3: Tang da la lo yu sa di, xia jiu bie ye yin xie bi guo ro.
1: 三句七丁行李团子这句是送客家创造的电笔歌本国总给每人团子强强记得这位小学三季节马来小学那么大这笔歌所这地西哟小吉拉刚刚一对小学参加你若小月我去我这三季给刚刚里

0: Ani jige me kobi ji sacham sakwi mebi yongwa menji kyunji ji doba tamji. Ani chunam tamji rirabgu wudu la sa. Sato chingtum tamji lungmari ji tamni. Taji lungi kolo, lungi kolo jatam ten geyi sungi ji. Ani jamba de nusuk. Yongi ji kagu tante lujin jabu ni yungi hongi tap. Marang nam tamji jenda jena gaungu sede. Yuyin basu jiru ji sungma. Tanda maji. Marang nam tamji ta ten tayi ji yudun do na. Jemde jawarini ji iyu. Yeye nangni jemde shaja toba chuji kolo gomi ji. Chuji pungpo jiri jitong ji kongu goba yeba. Kongu nambi ji kumbi la lebi tabi. Marang na kante ji. Eni lu iyi, lu pangong, lu mingguan kapi ji. Lu zhuk sama yende. Kongu namba te. Jagari yuji tsuta. Tapo yuji pata. La cha pete. Teda chakin hasha toban sewa ji. Teng hai yu la pet. Ulu yu la pet. Arzangi yu la pet. Chachin jenna mandra washi yubi ji gabze sanji tongi ngabi chuchu kolo kubi ji chachi yinba. Te zungan dungi ji luyi ji chakba. Tuyun chakba te heche de hayi nubu kashan de li ji chakba de. Suri noru chi seno. Hayi lalu la shubi ji chakba nyi rakba ta yamdu teni chachin de. Chakba yubi ji chachin de zimde. Teni luyi jabu lujin zungna rinji ji pochang. Nungar kamun jimzong. Bansan shinji ji zawa. Yuxin hayi ji nribu top. Chabayi mingbiyi, toshuk chijin nandona. Basangi nribu tamjiya gam, yuri gam ni yuri, yungzam deba mato yin mebi. Teni chachin zela shubi, jitin hayi yulun ruyi, jela tabshi yu, jay yu na jela shudu yendam mandawa chachin yinji. Nye namji ki teni ting hayi yula gadoi chenbegin rogondi. Lujinji jabu yungji daga tamji yesu, teni luri yudu la ta, toba mambu chungi ki gab, masi ji lu, dhruwa napun digi. Kalongdee tan, tani, luye chanchen mambu la temdu biji ka. Gechi chanchen de pepe tab uyung seti shubi, chanchen tiji sumba. Ta tati kaba tu, dila, menjik chunji, menung chusum tabi yu tu, dobo ji, shatili. De nga mandu li tabi ngandro. Yena yate ngeji, yena chincha tembi ji, lukhanda nomi yin seti. Tani luye ji, sepo te kong, nga chiji geba la shena, uyung seti. Tene kongi geba la chayi geba lan zade. Nambang kyo ne namla yaran dingbi ji gazir. Namla dingbi ji panam. Tongbi ji nangju. Lungputri la tupi ji. Tene lungputri ki nangne. Tene chayi ji luti ji che sungi. Kul matup. Kul matup be tene luyi ji. Kongi ye sungba. Tang wana nga. Lai tongma chi ji. Nanga ne lukongdo. Nga jonga sara tim. Sara sama sara tim. Chara jamma chara tim. Chula jamma chula tim luli. Chigo suyotong, chinchadi chigin juyose. Tene chachinji shokwa gomzam chepegi, lukuk zama yunzezi yuksongi gabzir. Tene tata lukuk digi, shata hado tona, gan titse zam. Chetan jingmado majamna, lukuk digi shata chatamji torbegi, sanjigi tenpa tangbu, nyongkoyugi zawa tenyi. Chade yaran nangalan dingbegi gabzir. Chisegi jabu, tango jimbegi niyuyu. Tene yaran dobegi gabzir. Ha changbada, jachin, bing, namjiji niyu, ten yu chanbiji, ni sumju tsegwe yangding, sa humiji nera tsoba chanbiji niyu la, tachin tsoba kagwa sewa jiri yubiji, jiri niyu la lebiji, bansangi shinji zemote, nanga la hulpupa tara yubiji, chachinti jiji tingla pabde, shoba jangli yitibiji, sayi fuda pomo tamjiji, bansangi nribudu long yubiji, shindugi shinbi tamjiji, tarazang hujin, nribu tamjiji pusum tsobiji, tsoba tana yubiji, kona tayi jiya yungwanta nyamdo, ཁྱི་ཅན་དང་མན་དང་ཆ་ནོ་པོ་ལ་ཀོང་དང་ཡུ་དང་ཅན་པ་ཡ་ཀ་མ་མ་མ་བི་གི་ཡ་གུ་རུ་པོ་པ་གོ་ལ་ཚེ་ཡི་ཧུམ་པ་ན་བ་ཤི་ཅི་གི་ནང་ལ་མ་བི་གི་ཀྲོང་དང་མ་བི་གི་ཁ་ཅན་ཞབ་པ་ན་བ་ཆ་ཅི་གི་ལུ་ཡུན་ཅུང་ཅི་ལན་ཅེ་བེ་ཀ་ཟེ་དེ་ནི་ཆུ་ཅི་ཁོ་ལོ་ཀོ་བི་གི་ཁོ་གི་ཀུ་སུ་དེ་ལ་ཁ་ནེ་དེ་ན་ཁོ་གི་ལ་རི་ Sankar ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ 那么他们就来你都不去听那就对自己的三百台面的初级已经感情基地的给你对马方又有错误满着基地能去了给你没下的大下七下他们就下天八后错也能懂了路路也成才他们就当你永远十几年永远阿婆的动动都比他去那边的现在接近等还有了农家比的运动 前面我们的中国的感谢爱的多半没被给运营当办的都是爱的他也没这边的马上给新人日本他落还是什么时候的家的地方现在他成把根本的我才行的一个我怎么去比家里有送把工厂你给他的家丢进了没不弄了天天最受伤害的家里受伤害的那看人体 你那家伙我买的人家的拍拍过程间他怎么在家玩的人家做了怎么在三千那么等待去过有些的怎么在家玩的人家做了原来等待去比家的怎么在那么的弄子怎么在腾云图吧怎么在下家图吧怎么在七八门口去过工作生活能够突击进步等等上头把这些在门如果百万中的单场那是什么区域的情况马道街旁 你我们经济的那种的马克局的项目开始嘛最便宜一些的看到门这个本地过的天天等个还有了过了春季的中间加完的你有了天天他能他们就冲出出不及格天天弄加完经济的现场呢中间过不越把没得拍的没到北面的甚至就能出入就不要他再有一艰难的各种经济有些的家庭好像找个人
1: 啊，但是我做内衣的越南，如今加班的中华三九东呢，这能把他一个老家就拍摄的，今天加班的你有了，那天你没做过，工资一算一算，没做过合格，你就不干了呢，中华东他没，这强想把他一个内衣了，但人家却就靠老哥的内衣钱呢，他的兄弟怎么对，都比你自己的，那今天呢？ 我做内衣用的帮手呢，我是做生鲜他们的差别，内衣就没做，超级的感情就不好的，带动他也没得对人他们的相互结巴大帮助。现在的政治上就可以说了话了，他当然养他把那个啥的，我不要把每个困难的也是被的搞成，他上班干不了，他都电话又被接能力，接能力他也不做干部，也是他把的。 他被叫我阿家人，马上被叫我阿家人，天天一天天说说等他有了，他呢，老孙家怎么呢？天天把人年纪越来越重，他把高考学完的，他也告诉了，年纪越了啊，老孙家发作了有，天天落雨越多了，阳光出去怎么买的发作了有，天天他现在叫我身边他们几个老员工借钱呢，他早把准备的那个月半没的钱，他们买到北面的那么多个，他光在工厂头有。
0: 还是站到我路了，又被这个，我路一用的，路经济重大人家，那处他们原来还有了电电学，还是这个用的，人家过了天中，等过暑假出去的，还有了电电学，两次自己家不当过节目，这边真的他长松节目，你就跟着空了他们，出了工的，真的空了他们的，各种养他们在办的，各种养他们在办的，真都上都给你说了，他不得，是的，空了他们，人民有些经济的，他能硬币，真的说了差些。 我不要把每个送吧，他说了差一大，这能被多少钱？他在长坝干部给压他，拿出自己六百块，凑一个赚钱一波，都别给干部的拿了，俺着我身，空给开两百几个。我不要把每张三级，他们在长坝门口，恰恰突破困难的，这他一级把长坝干部的全都拿，千万给军人连队马都去差不多给军人招的，什么都对没都，都上都给没，把我现在门罩我就割了噻，天天。 年纪过了，听说过，我那俺安着噻，我那这盘呢，差不多给军人，谁出去的？谁的军人在买着？谁的军人在买着呢？
1: 他不仅是一件的偏吧没，电话台一忙上也浪的，有的就小五节不得不他的月饼的，他连忙上就屁用，还没什么事。我那路见家不中那边的，俺公百姓的，俺装的进屋，这俺都随便签吧。

且地方七八千人民相多年真几个月当孟春独亲当对面及长期及卡松的心理七八人呢年真几个月呢年这个丁真几个月东林西北基地呢几个月呢比起当整齐刚听你人数团百姓人这一门人当错别门人毕竟整用门人人杰慢慢吹多南满中为基南面修基苏门拉东为基所年真几个月忙不远了杨北门人得了北京的松井干部也加上工作进入级别给丁真子规矩就在当南端人的出钱银子来把东林西药办的。北京丁真子规矩呢罗居哈家人部定把写的。中秋中的藏都马西莫章当清对黑的牛为中秋端国推西就月别哈将切切为人给定把写意。莫章姐切把马西把丁真子规矩写了钱呢。既然了呀丁真子规陪人的对你阿东西东哥国人月办呢。别拿南卡开进去啦真把真起来吧中将你们拍吧将没有得领将把大部所将个一点呢切所用完一诺切所用完一诺拉萨定比出你切所用完一诺不要接论不高啊东京人大瓦等不切把卷啊你加萨不要能住黑一月俺的部母加萨所完用大部公章几个的缺把呀缺压了缺哎呀缺这点拉米缺这点拉米马缺拿心里眼之所以能大步公章都说枪虚迷细谁在谁几上别干你我去这点拉马配进度想不用着月饼没不错我去公章本比切个学大步什么也当为这点难大步了我们还没动过把大步赢今夜动为内党动月起切把四万呢爸妈妈把心情泄露起给爷拉怕去拉近后把子拉近后比高娃走高娃就比多急小姐年干两月大不月儿爷拉藏把糖爷对吃比几多阿妈陪鬼妈子军队龙比几多阿妈陪鬼妈子南亚可为军多帮为中进南党大不用钱来动娃妈咪六个吃吃却去吃个月多俺比俺臭吃吃却去吃个月多大不干你过来东西接的大给热赞全腿多拿能顿提您真子故意各住的龙穴那么妈爸得说西比过吧爸妈并且你都接吧说说了就一直往拉说吧平松错拉全腿讲妈娃拉巴多妈妈姐错为我奴军多这气味将原本贵别过地瓦脏马子错为如居气味气绝越多忙吹对金当对面子设计者缺漏缺嘎当王国对金康苏了不对门店工作对某拉所办呢忙吹多大家起来修建引进定比公司黑的就业公司抵达当看马着我的那把呢扎西定制学瓦当对吧西吧下任就于南端经济业党协助你端多忙吹对金党对面及协把缺漏缺嘎党门端工作及对面那个拉索巴了忙吹多东林西比及接着抵达拉斯瓦影响第呢对面对门南及日当文邦很看得把刚一那样文件所改本期没用完缺漏及三轮都是修比缺嘎日写了缺给主任的呢端地定制业党业主村把的西别业绩人的大玩意罗剧拍进奴苏军地大里忙不写马年不热军进西月了新中哥忙出对其经济拖了羊拍进雄月那去总是拍进去罗剧听你些呢对面对进党对面一呢第三期最给人给党总是人给定把些米不热前年定党军恩推日党拉了拉熊不及绝把诸种嫌疑了第里人间最嘎当中人及切绝拓展定比大地能把第一天拍击熊玩意别拿职工黑米黑住职工拉米成顿改接黑米这是给清楚啊你就又一破障你让地中扎个了路边被米准你这天想求论求下跪碰着你吧学板几定滚步怕把露住嘴巴这天压根缺着月夜滚嘎着啊心里难记住你第一个人你破障夏日冷气冷着
落日青根茎者，暖日秋季香者，向日月娃天者，笑容张全眉目，用中三了年者，自行轮得级别，给钱配送厕所大步，也推把张机，没能接没人多，自行打了多笔职工节，月中差了没了黑了。别顿节就出了苍蝇人吧，总结归吧来吧。对面对前节一旦断了，总在人堂贴，能是七八月吧。第一，叫俺缺别一，那些年代节王国一所忙为日日因黑居民。这不能把先来穷西国黑经验。穷同个一同为工作的呢，没人忙不人看你的啦，大大昂你把心意。每次节没人家陪，在过些节写着穷心呢，认真在过一句，跟你并且两种当中生个感觉，强同个动力是把心意。但有着了状态当这个的金巴马子，啰嗦当对比女白羊对比，忙出多些我感觉层面个不些了。工作对俺作为出，能对配送接触当就自己来速动员，忙出作业难，且欠缺了有把些的就。贵族表姐穷人呢，张伯当能断，就自己刚体力，没人给说讲，人没退别，拖车阶段来越别。当然，穷人晓得表姐穷人送这些，得欠缺个冷静意。这穷人就能断呢，这对压了再当，虽然三边没人，西边五路南部，隔壁东了脚下，俺从左边东了脚下，俺从左部中目去，那些小班长啊。也看我也忙活，跟看下也忙下，大比这送国菜店来，逐步逐步去强行下他人话当，扛把扛真真来，大家全难做吧。第一难度用钱，也请亲笔动步，人过刚里干话，日向确立人话，吃了就并不吧。娘子眼里对吧，大比也用骨髓用点起来，不愁稀血脏话。你看心里的哪，加以破张真话。你看哪里的呢？诺基一零总吧，等说哪里配备，全部新米米多，确认配备也行。有这危机坑松大比，清仓就把钱拿，全部落卡卡瓦拉索巴拉对面接三把单，银行银库运接，雷火中屯接卡达雷下有这接装拿单，银儿接缺枪拿，电脑中屯接三把全把锁，能断接钱拿，拍卖兵器逐步逐步接，给给罗马接，凭借真心面对单，西边错误对把绝把呢，从业界能断做谦虚生意。你把就这儿贴，能断了几年？才刚忙用接着用那样，才刚热拉，趁着周期单，才刚热一个，断热做把西把做起瓦单，才当当刚给吃了样，一毛把单，路径把些忙用不了，很多把样单装那新币解决月了，第二一动月了对把单，银行西币也才能被断送着了。毕业，我不将比我大，切切规避，太让人不能进吧的。别拿，难得我没接啦，大娃将扎起哇，有只我没接啦，别让俺躺起哇，俺去龙边跑啦，西边刚日恰下，我旁刚里头哇，难说缺把越多打不当，墙头有只鸡捉那当，龙穴抢个远点当，让个农村村民也在那拉，晚餐鸡别加把脏马子，围着七七点把的，别拿，我的天把人气，干么年纪帮助，冲啥罗宋节讲，帮助做啥马子，干么年龄最别，心别阿啥对子，阿啥思维马子，能给下样子送他不忙多月，多拿重新呢，自动给学拉。别当月节最近在不西边，就在这七九点八线以。上班，大地起来，从前那军啊全往南挤，刚真都同为所写原那样。俺最近就能断到七岁了，来不的上那，整个都往些店里买一不的。第二，冬月当也就能断，冬天当冬月不的钱只往借了对你，刚退节文昌些贵八线以。这样别拿冬月人着罢了，也是咱难做吧。原是缺难总吧，咱那缺难总比若边内水地洼，若边前面绿拉，那不门道马松，压个这边小鱼了，那不明那刚硬，大比鱼儿姐切切当吞边一零八单，但是冬鱼儿怕了，冬天不抽气，婆家穷个大步，母家加一大步，
dāgā yēb chīng pā lā, mā zāng jā yī zhēng gu dā bō, tōng kēng tōng yor chī zhāwā mā chō wār tō nā, nian lā tōng chī wē, chō jī lā ngū sō tōng lī xī gē, yō dū lā tōng gu bī chī chū yō. Dō nā, zī gu yī nā, zī gu nāng tōng tāng chī chū lā tī nī sā zōng xī bā xē yīn bī, yō rngī chī chī chū tāng zhāwā chōng wī chī chū yō bā mā xī, māng sū rā hiān chō sō lā, zhū chī rīng tāng yāng chī bū yō. Yīwā sōng bā, zā xī. Zaji ne pomin za jiu ge chua ju ge de xi bie mang chue jie nin zong yin dan suo lin ruan ge la si wan yi de ne luo ju jie du gai suo suo da me ren suo xu pomin za jiu chua da zai dong ge jin tang nin zhe da wa ji chun bie mi long da bu yin ba ra he chu mang yin no san lu da jiu zu ru rang yin tuo zan lei bie za ye de nan dun zuo ne li mi jie zai dong la dun ha da de tang ge zai dong ge chuo wa ren mi qi ba yin xiang Mere mangpura yun na pinchu zagi tongli xebi gongsir yue la. Zagi ji pumi bari ji zi dong dang, du mi ji ri, xe zu ji mi na dang. Do zui, rang ge gan dang dang, pong dun ji chun tu bi. Zong re ge nang ba di dar che che la. Xe zu ji rin tang hiu qir din ba ke do ju yue. Lo ju ji dun yu rin bin no, sar dui dang jun zin xebi zagi ji zhang ci dang. Nam dun, ju zir ji qi chun na, lo la qu ga wa xe yin de. De ye te jang, ta jie du nge ba xie ming bera. Nga xie ki re yin zin ba tang, nga xie ki sani yin zin ba. Nga xie ki jiu zir jie qi chu yin zin ba. Nga xie ki nang dun yin zin ba su mang yang. Nang dun jie qi chu li ye wa xi na qi qi wa tang. Ren zhi lei cha qi wa rin bi. Dari yang, za ji su su nang dun jie qi chu la xin ni, hien sir te di ye wa ka xie yu. Pin chu ga zi chun bin za gi. Ye cai nu, Paru bi namba dang, juen tang, hi xue jie la xintu yin mion dang, duen ha ji. Pomu pinzu jie gawa ngun bora xie ba xie yin ba di. Bien na, chung ji lo mi lo cho, zui bi chang li xin ba. Nga yi chung ji xiang ba, la yu si li cao wa. Ya gun jo wa me ba, la xin xio ba yin do. Di la xi chung jo mi, ni sa ya gui sang xiong. Nan la gaman zi ba, sa la mi don zi ba, sa da nang ji bar do. Da ge chung zhen zi ba. Chui ger chung yi da wa, si mei to ren ge qin, ge zo zha rin hiong ma, to sin gang li ga wa da bo yin dara, pa ru bi xie zo dang hi xue gang hi na yang, ji di na zi bi cho da, li bi ci du zha bi ngui bu bi gu ni chun ba xi bi, rang ge ga wa hiu qi la zha ba dang, yin ji zi wa dang ga wi xin ba, tuan du jin dun ba ngui sir du bi chun bi qi ju yue la. Dui ngui cuwi nu yin da zhe, yue nu pomo pin cui ji zi dong gong zhi wi taba tabu dang. Ye di tabu ru di ni, na wu ge yun xi zhang lin di ba, ma qi yi lang bu niang du xi tui ba xiong yue. Din zhu jin zha xie la jiu mi gu jin za ki. Din na din zhu ge xi wu di gan zha xie gui ba dang, xi wu gan zha xie la din zhu jiu na cang hing lei ba yin min ju bi. Za ki ji re di da yin. Lang yu nying ba yin yang, do ba yue na chu gu. Chung zhi ca bu mi jiang. Zi dong yuan na chu gu. Chu mu qi la ma di, chu ya ren wa di yu. Jiang ma qi la ma di, jiang cu yue ba di yu. Xin ge luo dan tun bi, yi wong qiu rang mi na. Rang lu de ji dong jiang, ga wa yi la men do. Lang cu de wei ngui ba, sa yin de li ki ba, a de le tou yi ma na, bu mi gong ni di yu. Xin ba tun ba ge dang, niang dong zhu ju xiong na. Lang la do ba mi ba ra, zhu gui xiong ya zha ba da bu, za yi di da yi. Gong du leng wei zai ji di da li, ding zhu jiu yu ne, nuo ji xiao ba dang, wang qi wa xie mang yin ba ra, zi dong ding la po da zhen wa, pin cui luo tun la, xin ga wa xie yin gui ba dang. Zi dong ge jiang na, nuo ji wei na yang, me ci ta chung tui la, di ge xi ba yin ba, ni ji jue bi. Nga jue bi bai cha dang, xun zhe jin yin zhe da wa chun tui ba ma xi. Gong zu, rang ge ding zhu dang, cao war jue wei ri wa dang, di dou ge da wa yang, si bu chun yu. Xie bu gang xie zang wa dang, gang xie ngi ba, gang yi du wun wa dang, gang yi du ma wun wei ti. Ma re su su ra da dang ri yue la, du ge su su ra yang, ci ge mung zha wa ri yue. Du ngun jie cu wei nu, ma re su su ting zhu jiu yu jie xie bu la, ci mung zha wa ri jue ba ti ne. Ma re di, nian zhe da wa dang, zi chue da wa dang, tun ba xie yin ba ma xie. Zai xie di nang dun jie, nga xi cang ma ri qi bi, ma re nang yin dang, du ge rang yin hiu qi ri ding ba ne. Zai jie di qi qi qi qi xie yin. Zidong lan jua ma dong wara jubin zai ki.
Dina, ngô chinta bar chi chi xiong na yang, pin chu chi zi dung ta ting ju mi ji,

0: C'est là.
1: Masson.
0: C'est quoi là?
1: Lozon. Nga tsui nima mi puta mi na. Ta ki gimba ki tong giri. Nga se. Mu tsong gita ba shi li ti chen ne. Mu shi lo tong. Nga wa yopo tso gita.
0: C'est là. Nubi nongo xie giri ya. Pien gwa ju zhiyo ma xie tong. Nga se ya. Nga tari yun na tsong de kwa lan zho ni. Hu zi zi jo ni. Da bing go pin ero de zi ni ya.
1: Chui da bai rong xiong to.
0: Da ba qin mo rong ma xiong. Daba chung chung ga xie ji ngo pe na ji Yama to me me se to Da rung hu ji jo na Ko tsui nga tsu tong nyong le xie sa re ya
1: Daba chung chung tong nyong le xie na Pen chen po to le ma re
0: A zi zhe ma xie to Nga la da rung xie ji ya Ni mi lo wo ge Da bi ngo pe to che xue ne Mu shi lo tong ga zong ni ye re ya Nye kong ni pa re Kun zi ni ba yo ju ma zi Saba yue jo rea Nga tsui hu totong jo na Bogyo pogyo chowi Gazon tsu ngu tu jo rea
1: Yashin Gazon tsu ngu tu na Nimi toku shi ka nga la ro rea Jishe na zhang chu zhang ka rengu ngu zu Shen zhe shi ju lengi de nga la zhe ho ho rea Lengi de ro chan di Nimi daba de tsui nga tong nyong zhe shi le men se na Nye nori pa rei se, re re ka dozi dongchu. Di ka se, la si chong ge on cha, nga lo ngon le rea.
0: Se la, che rong, nge xe yue se dong zhan de. De lo hu dong. Yan de lo hu dong. Ya.
2: Sela, chi kan yin den da ji ke ge de yo le ma le. Ni me mo she le, ge pu zi ju na. Je ma nga zo, ke yi gen de la ni ge le ma le do.
1: Ki gen da ni na ji le. Ko da da jia de chong na to da bing go bai zao qu de le. Ke me ni ka me le ya.
2: Sela, ni zhe la ke le xie ge le. Chu mo she le la mo to ji zhe yo le. Ni so na, ni me ke ra na mo ka la ni ne. Mo she le la chou li xie do.
1: Ye mo ge, nga zhe nong ge dan chou li xie de me.
2: C'est là.
0: Tiens, c'est
2: là. Tu es là,
1: tu es là. Tu es là, tu es là. Tu es là,
2: tu es là. Tu es là, tu es là. Tu es là.
1: Jindo, tu es là.
0: Quand tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. Tu es là.
1: Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. nga rong ge zhe chu
3: ai jia da zong na tou ge ba wo ji bo lan chung ge ren xie tu na nga chen bei xiong ge gong na de ya
1: qu de qu de ya nga ga zong ba wo ji men ya du de ya du
3: a ji zhu bo ga zong na jia da zong na tou la qi ga zong ge da ma ju na sa si chong ji chong le jie le ma de ya la sa na jia yi zhi jin cha ji ma de ya qi ba wo men na su ba wo yin de
2: zuo bo chen lang ji den ba xie zo Se kasha chi chi, jia lan san zhi yi na, ba wen na le ye chi.
3: Ay, riya, ba gyun dan zha la, da zhong yin chi, kong yi ki si yi riya. Zhou bo, nga chi rong ge dan la, zhuo long yi ya.
1: Chong ba chen long, chen ngong ma ni zhou bo riya. Jin dong, da zhong chong ko ko, nga ni zhou bo lan chong ki chong yi.
0: Lan su.
1: Ya.
3: Sashi ba wo qie rong da zhou bo zhi ji xiong na. De ni lian wo yao bo zhi ya, de ni nga zu yao bo ge tong ge.
1: Ri, ni zong bai chen lao dong, jiao jin tong ni. Ya, zong ho, ya.
0: Ha ha ha, xie ge ge qie jin jin tong ye xie na. Ni mei qie rong ge bun xie me jiu jiu de. Ke rong, ne da re ya, ha ha, ha ha.
1: Kong lung dong ma re, mo zhu lo ngan le zhao le re ya, ding go bai xie jiu le re, ke no yu le ma re.
3: Ga zong, ni ma qu a ke re ya, kong ge qu le mo zhu lo la dong ka xie jiu de no le re, ren gong ge zhen zhen jiu le da ba duo qin bo ge re, mo zhu lo la da ba gan na yu re, ke min zang le dian ne go bai gao na, de zhong le ma re ya. 中部干子，俺中部去写，俺阿爸干了干部人来接种给写着的，空了用担当的台来上墙给，他接种没同意呢，俺去人工安全站就两个带，人民老难来瞧着，接种个百姓能见见，总办真了，学习上班要不人，人得俺个百姓就当热瓦见面。你们莫说落了修理钱也中空你二颗这样。俺阿荣给二颗老年从头给谁拿俺嘎总跟周六来六马的。
0: 哈哈谁嘎总了切记谁哥哥几松就跟着写的呀。俺去娘里写谁就得日供儿子这就得了从马的呀。得你们从头这话解约马的得要加接着呀。
3: 加接雷二颗你们主要请被担当的周银被供了。你周新家呢？你可在银州啊？查的这样？我各种给咱这来偷马的。哈哈
4: 哈！哈，哎，周伯各种了。其中我们三七八五拉家进一人家，人家周伯了，你上那其中上老爷不给动给的，人工安全人就带来个都不给马的呀。去阿去等待了，其中同志们就是就马的呀。
3: 等你呀，总办陈老今啊告诉了我说一声呐，俺上路去东桥，你们你就进了，俺领着就行。
4: 呀，俺把我进了江西江阴，俺做娘来兄呢，人过了刀口木头把等着喝呀，走后走后。
0: 阿弟，谢了。谁了？谁哥了？
3: 今朝的，甘总给上了破文给。
0: 阿肯，甘总是肯定，啥么都干得了呀。可你妈当金刚没些淘气人才多。
4: 哼！他弄这，出老日一天。
5: 谁了？谁了？今天先给老妈几个，全都偷给谁？
4: 谁偷给谁的这个？
5: 今天先给老妈几个。空姐姐给给你塞，等那一切就够行。
4: 别紧啊，那啥嘞，警察派人呐。走吧走吧，空着空弄了要等着去。
5: 老叔。
4: 绿呢包上结心，菜呢准备买弄。
6: 多多谢谢你的了，准备买个棒茶。
5: 那么去你那拉萨的拍摄那么小拍给小金波
6: 哎呀妈妈要不要紧要紧
5: 哎拍
6: 啊阿姨老酒汤帮着擦的呀拍兄弟我姐也妈的伤心啊
5: 老几年了那么去去两姐姐很干巴了老妈俺了我过啊给姐姐了姐姐妈的呀阿姨了拍拍
6: 哈哈哈哎呀呀呀
5: 给了拍了老套人不人呀公路天不能着，切记不别把人就骂的。
6: 啊，基本我干那人，到要呢，人家的江山当机，跟我母厂给打把的头呢，母是老当娘不我话人啊。
5: 其实我母是老当娘不啥啥别把人
6: 哦。人啊，对人家了，我妈长妈不也不有出熊啊。
5: 母厂给打把脚把接的，那么其中当娘不也的？
6: 阿姨，我是罗七道给看的小金阿姨。
5: 哦，那么七金咱就吃完了。
6: 哈哈哈！
5: 到底拉萨七金弄啊？拍白银？
6: 当阿让拉去你妈

0: yang pin na da lo lo chung ya ga ni phong zhi li to wa ni phong tan to da ju zo su cho ba yue to tuen da ji ba kha so de bi lo do men so de yue si wo tan ji tuen zhi de wa zhe hyo da lo de bi jin ni ni li ya ba men to ka bu ni ji bang zu kha shu zhi li to wa da bu ra nga zhe li xiong yin zhi bu yi ga zhu da lo di xin di xiong wa le ber jue yue jiang yang pin na le mon de la xin ni la chue xu ba min no ba dun ji zha qi ni la chue xu ba min no chung dui le la ma xiang mang bu ji ni ngo cha da dun le la ma xiang xia xian zong du ngo cha zhe ma nga wei ge la xiang ji ren zhuo mo xi ba zhe ma zhe ta quan na zhuo mo xi ju men do bie kan tong la dong wa ra ga lin den zha yuan na nong zhe xie ma sang ge Lela layo jo hyo tabi no nga zo li tekar shungye chago na jimbar chunpa dikinto. Yang pi na, deren lela yu na, sangka lela ma pi, da ja deren mo chi, san yang yonggu yo to. Li he xin na xe gu, li yu he na gang yong tabi no, nga zo pi, xe da xe jimbi li zhe lan jimbi tawa sepul chun yo. Ndo na, li zi ren de ye jambor da nan dun tsu kawa xe yin la. Gong la xe ba bie di da li, nga zui bie sen kang cun bie li zi la, jen ni, yi cè rin tong na cho ba xe yu na yang. Cèn zhi zhou jin zi, cè gang xe yi gai su bie bie, duen zhi zu ba zuo qi wa tang. Jue cè bai cha la, duo zhi wa wen chang qi bie su jen ni, duen cun bar xe ba tang. Ni ni, yi cè da, dang mung zha wa gang du li na yang rung la. Li zhi zi ga jia chung wa, bie na, to ren xe piu xe ki, nin ba rang da gang si ra, ko rang nian ni di di. Mala long yu se ji. Chung dui le la ma jiang, mang bui ji nin jue xiong. Nye mo le zha ma yu, ci mu ni tai jia xiong, da bu a li dang hing li, zhu li gang ge, ni gai su li na yang chu ba ji ji qi qiu di yu. Lo ju dang dam ju su nang dun du xi bi li yi. Ma re ji ga wu dang dun qin ji lo ju, ngo sar ji dam ju ji ne, ma ren di cu wa dang yong su nyang ni yin xiong. De, ma ren di nying dui dang bui sin pa la, gui ngin ji zhuang nang dang zhin su yang tir ji yu. Zong re sa zong jing nguan ni hi na, di da na zong ta mi bi ju jia dang. Zong re ji nyo ge chung bi ye qi par jin xie yin bi. Jia qi nga zui bi, nga zui ji chui du li gi qi jui dang, so sui sin kang chun bi qi lin de ba di. Lu ju su nang dun du xie bi li jin de sa zong dang ju par xie ba yin. Di yang, dara yi ji nam dun di, nga zuri di dang ti karn zhi wa yu na yang zha, me na yang zha, ngun zhun ji ga wo dang, ngun zhun ji dun qin, dam ju ji man na su, lo ju dang dam ju su nam dun du xie bi, li zi hi man da ba yin. Bir na, yu di leng gar du la, da xia gi sa jia bu, gi sa jia bi hi ni, da xia ra ya xiu sung gi, da xia ya ya yung wara, zha wo du xiu sung gi, zha wo du wan zhu wara, da zhen dong sung gui ji. Yue di leng gar mie la sen jiang zhu mu, sen jiang zhu mu hi ni, min chung ya xiu song gi. Min chung ya ya yung wara, nian gu xiong xiu song gi, nian gu xiong lan zhu wara, qiang dang jia cha gui ji. Jia zi ni nian yung la, di mu da wara xin bi, da la wang qin bun bu, zha xin da dar zhu xiong, cu la zhu bi da dar, pa la yi ru nang dang, da la ye yu ni ji, jia jue nang gan du gu. Zhe la nian nian bun bu ra, Aji nangsi guzhi, nangsa anna nimu, li zhir hiu guyo do tabu li zin da da la, nga zui bi, lo ju dang dang ju ma na la zin bi dawa dang, deng ju ngin jin dinpa ma zi. Lo ju ji khe jia yi xio ba dang, mei sen ga ri pi, li zhe dang kuyo ge ga jia mi la, li zhu dang tun bi zin dang dama yi no, lin chu bi qi ju yue ba. Aji bo da la la dui ba, jia zi ta ki su la, hi bar di na hi tu. Ndur na, Dei di gwen dung jin nan ba ni, ren xin sin kang dang lu ju, dam ju so lan zhe wa xi ban di. Li zi zi par ji ra zang xie tu la, li zi dang tun bar yi jin nan ba dang, nang dun yin dang zhi yue ban di. Li zi na, xie cu ji nga zui xi gui li xiong wa dang. Xie cu nga zui ji cu wi par ji dang zha ni, par ji xiong yi din ba du du mi ba di xie tu. Li yi xie la san na, yang zhu ren yi xiu qi wa na, qi ju zu xie yin. Nang duan dang nang ba mung zhao yi li yi gang xie yin rung. Di ra, nye ba du li ki zhui dang tun bi yang zhui xie gui ba di. Lega Jala, Nuho Chimburn Dunke, Zitian, Dan Tonsian, Joa Heta, Lega Junzi Tela, Leju Jamwara, Gitian, Jun Tela, Jogota Dimbase, Imbaje. Yoa Nimba, Zegu Ye, Mijeji, Ranjula Jugota, Sizu Perji Tonata, Nyando, Susu Salon de Sitan Sambi, Sigu Toma Saju Siotian, Sigu Tidale, Manchiwase. Nandun dan, namba di dan de la tsambi, zi dan jani, drupal si bang. Zi ji, si guang, chuga di, perje. Nindun mayur tsunba si bi, mi zi la, zi lui zi ji, juzer di, xuan yi. Mi zi la, xu yung ni, perje ni jin dan. Labardu, juzer sa tsun jin lui ba, chimbu, darwi ji. Zi ni, da per xung yin zi gui zi na. Mang chua jie cui nang ge nian zhe dang kong sir su jin zi gu dang chou gan zhe mi jie ni ge su dong lin xi bi ji ji zhe di er zi wan yi
1: a qie wu tou ge gan su dang de si yong ge xue mei ru xiu yu jie zhen dang tong bi gu ni nian go ge si xi gu
0: ren zhen me zhe dang me zhe jin jie zi gu ji ka la di na di na ye jia nga xi guo ren dan nan dun nan ba ji zhong zi ding ke yin la xi guan zi gu de da de la ni ba dun gu ba xie ta ju dun tie la per qi wa men nan ji cuo er jin bi ji wa da di ji jie xi mu xi gu zhen ba da nan dun jie di wo xi ba xin yin bi xiang duo nian zhen zi gu ye da meng chui du jin da dui mu ji qiang ji jie ka song du xi ni xi ba yin na nian zhen zi gu jin na 您这个丁真子规格东林西比基地呢这个是呢比起当长期刚提你人数团把心意这一门人当错别门人地进整用门人引起慢慢吹多那么注意些那么说些说么了东西些说您真子规格忙不远了也不门人的了不就是送进更不易接着工作这门人给别给 丁真子规矩就在当南端人给确切人进来把东林西约班的不仅丁真子规矩呢罗居哈家人不定把些当中间中的藏度马西莫章当清队黑的牛为中穷端国推西就约别哈将切切为人给定把些你莫这就七八马西把了宁真子规矩下了去呢
2: 以上来呀丁真子规培生团队里俺东西东哥个人约班呢别拿南卡开进去了真把真气来吧中将你们拍吧将没得领将把大部所将个给的呢七所永安一诺七所永安一诺拉萨丁比兄弟七所永安一诺不要去论不高啊东京你大娃等于七八卷啊你加上不要了那么久一个月 俺的父母家在说完用大伯公章几个大却把呀却压了却哎呀却这点拉米却这点拉米马却拿心里眼睛所以能大伯公章都说枪虚迷些谁在谁这上别干呢俺却这点拉马配进度想不用这月饼没不错俺却公章本比七个学大伯什么也当为这点难大伯了俺们哈们东哥把大伯赢
0: 今年冬运内当冬月节七百四万呢爸妈妈把心情泄露些给爷了怕去拉近后把这拉近后比高瓦走高瓦就比多几休息人家两月大伯月儿也来参巴当也对七百几多阿妈拍过马日军队龙比几多阿妈拍过马日南亚科为军多本为总经南当大伯用钱来动画
2: 妈咪六个七七，却去七个月多，硬币硬抽七七，却去七个月多大不？俺你过来东西也得打给家长存托。多拿，难端贴，认真在故意各种当龙须，那么妈爸得说西北国吧，怕妈平姐你都结巴，说说就为这娃拉说吧，平送错啦，存托讲忙娃，那不多，妈妈姐初为我弄。
0: 军多，这几位将军被关闭，过电话怎么子？作为入局七位七九月多，孟春对进党对面是实际就全楼敲个档，王国对进，康叔，不对，门等工作对莫拉说办了，孟春多大姐起来，孝敬人间顶边，公司黑的九月，公司的大档，看嘛这娃儿那办了，这是定制学堂。
2: 我们的工作者对面那个拉索巴拉，忙着多东林西边，积极着对他拉说话了。忙着多东林西边，积极着对他拉说话了。对呢，对面对，没能接，日当我帮，很看得把刚一那样。
0: 我们这所隔壁期没用完，全楼起三轮都是小别，全家人写了，全给主任点呢，端点点接给当给主村把的写别，一级人的到万一，老主拍进侬，所长点的来忙不些，马娘不了，军进写完了，心中个忙出端进人就拖了样，拍进相约，我去总是拍进接老主听你些呢，对面端进当，对面给呢，第三节再给人给当。
2: 总是让给点把些米不了，千年点当，军官推着当，拉了拉熊不着急，绝把祖宗先人了。对了，人间再干当，总是急切缺拓展点别，大地哪怕地铁，不是急上瘾。别拿，职工还没协助，职工那面成吨该接还没。这是基层处啊，你瞧有一保障，你上地中扎个了，老兵被米准你，这天想瞧轮瞧。 下官碰着你吧，学把几点滚步，怕把楼主追吧。这天压根儿缺着，月夜滚个着哇，心里难几九年。第一个人力保障，夏日冷清冷着，落日清静静着，暖日吹在香着，向日月娃天着。小荣张全规模，用着三了年着，自行轮的级别，给村配送厕所大包，也推把脏鸡。
3: 没能接没人多，最近打的都比职工接要求差了门儿些了。别端接就除了苍蝇人吧，总接怪怕来吧。对面端亲接一旦端了，总在人堂贴，能是七八月吧？第一，叫俺缺别一，他是年代接王国一所忙位，日日人黑居民。美丽人间三连哈巴队，强平红泥桥那。
2: 庞博瑞，荣格拉宁各位，我走了。龙雪妹妹，荣西永一日，我走西呢，自己去，和你对吧？我参与。主播们把先来重新过了几件，全通过移动为公司的呢，没人忙不着看你的啦，搭档你把心意。
0: 没事接没人家陪，再过些节写着重新呢，认真再过一次。今年并且让总当专程个各追抢通个东林西巴生意。但有着了专程当，再个人把马子，啰嗦当对比女白羊团别，忙出多些个感觉层面，各不些了。工作团员初一出，能团配送接触当，就这里来速动员，忙出作业呢，且解决了一把些的就。
2: 我说，不要叫穷人呢，张伯当能端，就自己刚听你，没人给说讲，人没特别，多才接到来越别。得了，穷人写的不要叫穷人送这些，算吧，到底起来，穷人来军啊，穷啊能接，刚真都同意说些用那样，我最近就能端当，七岁了，来不的上呢，人格多些，对你满意不了，对呢，东院当，一级能端。
0: 东看党，东院派遣执法接了对你，刚推起文昌县鬼把心意，这样便拿东院人做罢了。一日咱俩做罢，原是缺难做罢，咱俩缺难做罢，若不内算电话，若不前面乱了，若不门道马送，也个嘴皮小鱼了，若不明那刚硬，大不有这七缺党团别一连把打，担心东院怕了，东看不着给。
2: 婆家穷个大不，母家家也大不，大个也清白了，没上家一整个大不。冬天冬月前，这娃没朝我的多呢。年来冬七月，穷些啦，我说冬林西个，有对了冬个别七缺月。多呢，这个月呢，这个能端端，七缺了对你三种七八些银币。月儿日七缺端，这娃穷为七缺月八马些，忙说了很久说了，就七正太阳七不月。
0: 一万松吧，咱是，咱是呢，普明杂交个错啊，就一个识别，忙出今年中应当所领，容易些了，是吧？你，对呢，罗局长对该所所当，没人所需，普明杂交错啊当，再动个人堂，您这大娃子村别，民众大不应不了，黑球。
2: 忙给侬三路等就走入人间拓展那边再给点能顿做呢里面就自动了顿下当第三个自动个错误人民七八影响没人忙不如远的平均再给东林西边公司的原来再给几